0: وقت او به علری او به
1: رومال نکود خچین شرطا ما خونقی خوچومانی کری دیوز خچین ریاخ پیش بانیل چرچ ریاره اون خچینوک کو یا اوم نبه چرچ ریاره ریچ کو یا ریاره دی توخبان ریچ چیچ
0: رومال ریچ چرونو خیل قص پتی نقولوک روک ریاره پتی نقولوک شست ریچ ریاره اپیتی نقولوک چچ ریاره چچ ریاره ریق ایخیل چوب ایخ چوب سق آمین Romanos capítulo 12. Riin, si blach kinta chiwech riish achal ashik, pari ulok ok ebal uk oish ri dios. Chiyaba iwip riish, ishkachachun tioshlach kashlangwa, ut chiwech ri dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri qastig, qi khilanik, rakawshik kiban riish. Katekut, mi banaw khacha kuban wewechulew kamikri. Aretba, Rikak ichomanik kishuk esho ekishubono cheri ish utski wilri ura yebal ri dios ri utsilal ri utsrilik ri nim lahtzaat ubantahek pari ubiri sipanik ri shiatak chiwech ri in kim ye chiwech iwonohel e chiwech chihuhunal nim mi wilba iwip shuire ri rahaushik are nim chiwilawi iwip iwonohel Jeri hachari y cojonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri abakil. Kojo juntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shokoheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utzakatil ri bakilal. Ukhitzakatil chki hojunal rienik achik. Ri uch kojalahochtak sipanik kuk. Jeri hachari sipanik. Yatahinak chkech, eweri uch arek ori sipanik rech uk asheshik utsihri dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuktihonok. Weri uch arek ori sipanik rech ri uts kuchawik. Chukchawok. Rihun cheke yawik. Mucho más tojibaluk ashel. Riareche que taknik, utzbach taknok. Rihunche que tokobisan uwach ri meba, chubunaba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebulo kokibalik ush. Chipakchik ritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilok ok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utslach achishinik, pari uchuk abri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rahaushik chkech ri etioshlach takwinak, chibna utslach kikulashik rienik achik. Cheite uchih rikish kohatah. Cheite uchih mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnok ba chrech riutzil nimlahi unohel. Mishkanak kampari nimal. Chinitzarizahi wip. Nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban riitzel chech rihun cheshuban riitzel chiwech. Chikohiba pariwanima rihastak chew uts. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishkowenik. Mi ban ikatok tzich, ishlok alach tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumal rech chetz ibatalik.
1: Inrikin banow nari atbal tzich, ri inkin tochow nari tochbalil, kchawri achawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakich uchi, chayabari dukya. Aretak chikaban at weri, kakohri riqaq buwiri yoholom.
0: Chabanaba che ri itzel mankatu chak takhri at. Katekut, chachikaba ri itzel ruk ri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Romalre che mankotahun ko winem che man petinak tachiruk ri dios. Yareri Dios shiyokowik. Rihun chikchohin rukrikowinem. Shukuhik chohin ruk ri Dios. Katekuri. Rihachin takman kenimant chkechri eare. Kori rikat ochtih pakiwi. Rumal rech. Chimankot chipri kilri chkiwachri ekatal tih are takchik ban riutil. Shane are takchik ban ritel. Riat. Lakawak man kashibik tawib. Chuachri kowinem. Chabana bari util. Eriat. Kaya tagnari chawech usalak takzih kumal kechri eare. Rumal rech che rumal riare. Ri Dios kuk amriabe. Katekut. Chashibik ba awib. Weriat kaban ritel. Rumal rech che riare. Manshak talok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban riat balzih. Iku kakhisa huwachri khun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik che khun gwinak kinimanek. Man shuwita rumal ri shiprikil, chuwachri qatbal tzih. Shane shukuqe rumal ri uchomanik barranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok ri alkabal. Rumal rech, che eko yakpat ninel kechri tinimit. Che kechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, Chiki khukunal riyare ritaklik kiyachkech. Riyakmolol al kabal kiyachrech. Ritohonik kiyachrech riqatbal tzih. Rinimanik kiyachrech rinim ubanik. Riyukkihil kiyachrech rinim qihil. Mikohi ba ikas kuk riwinak. Shuwichi bina ikas ruk ri lokok ebal ik ush kuk. Rumal rech che rihun che kulokok eh rihunchek. Shuk asle mahri ribisha. Rumal rech, ritakanik chikubih.
1: Matmakun ruk isho kachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riyohastak hunwinak chik.
0: Eronohel yenik akchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok eh rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kuban tri itzel chech rihunchik. Ritzakat bisha bareri lokok ebal kush. Ri ishi wetam khas takriq ih uk aslik wi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk kuk astakhik. Kamikri ri kolot akhim naqah kowi china chuwach ri khunq ih ari takchi shqik amri kohonik. Kik is riak ab betinak chi ulo qriq ih. Chi abaka naqri uchak ri qiqumal. Echqa kohoba khunat iq rech saqil. Hachayish kopak ih. Chikohirik aslemal pariutil. Misipohisahi pam patakri waim. Mishkabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishachyakinok ruk riahawshel Jesus Cristo. E mishbison ruk ri ibakil. Chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowunik kutih ronohel ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak shui kutih richah. Rihunchek kuwaik, maritzelah uwach hunche mankuatah. Erihuncheri mankuatah, mubanba kat uchzih puwiri hunche kuwaik. Ridios utsukolashik ubanom riare. At hachin riat arech kaban katok tzih puwi hunak paterninel rech hunchik. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Kategori, katak iri, rumal rech shiri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ih chuwach, chuwach takrinik akchik ih, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel riwinak parikichomanik. Riare chinim kril wach rikih, warich wach riahawshel kubanwi. Riare chekiwaik, warich wach riahawshel kubanwi. Rumarech, chikamaltioshin chrech ridios. Katekuri, rihun, chemanku atah, warich wach riahawshel kubanwi, ikamaltioshin chrech ridios. Rumal, chemankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi. Wari uch kori kik aslemal, kuk asleman chrech ri Kristo. E wari uch kuk kamik, kuk kam par ya hawshel. Shakhek kuri, kuk asik og kuk kamik, ri uch kopar ya hawshel. Rumal rech che ri Kristo shkamik, shkastak uwech. arechriare kushe kahaushel chikechie kamnaqib ichkechri ek aslik katekut at hachin riat arechkaban qatok tsikh puwiria wachlal at hachin riat chikatsila huwachria wachlal riuh onohel kuh benare chuwachri qatbal tsikhri dios rumal rechit ibatalik
1: rumal rinuk aslemal chari ahaushel ronohel aqanah kumehna ripchin wachri in eronohel aqah Kuyana nimuk ikhri Dios.
0: Wari kubih. Chichqa khukunal kukhopun nari chuwachri Dios. Maqabun qatok tsikh paqiwi chqabil taqqi. Arene utsubanik chqabunari qatok tsikhri rakhawshik. Arich mangi qakok takhun khas huwach chuwachri qachlal rich utsaqik. Ri ingwetam. Qas wetam pari ahawshil Jesus. Che mangkot khuni tsel khas huwach. Shuwinak ori chuwachri khun. Chikuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuachriare, itzel nakuri. Rumal rech, we shar rumal hungwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisach rumal riawa, rihunche rumal riutokop riahaushel shkampuiriare. Mikoch bari uts ichomanek chuachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawibal ridios, mankot pariwa, oman riukia. Shaniarek o pari sukil, pari utzil e pari kik o temalro kritios lakush labshel. Rihun, che jeriko patanihri Kristo, utz chuachri Dios, e chikiwachri winak. Arech qtarne bekhri khastak che kuya ori nim lakutzil, ri utztak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios, sharuk hungwa. Ronohel wa qas utz. Katekori, itzelnak ori, aretak chik wa khun winak, We kupan kash chirech hungwinak chik. Utskwa were, we kayakan ritig eri amaha. Ironohel rihas takuwachri kapanowek chikitsakri awachlal rumal on kutokarik rumal were. Riakohonik riat, chaklo ba chuwachri Dios. Utsrech riwinak rimankupant katok tsik puwi. Aretak chikuchomahas rikupanna. Katekut, rihunche ruk kep uk ushkwaek. O qatok tsikh puwi rumal rech che mankupanta were khikhasri utsko khonik ernohel ri khasta quwach che man petinak tawlaq chi pari utsko khonik waweri shas makahwi Romanos capítulo 15 riuj che riuj kotak winak rahawshik kakakulah rikitu qaril rimangek otak ema qatsukuk ri khasta qrech ri qarajibal Chika khukunal riuk, chikbana riutil chuwach riakhil tzakat, arech utz kuk amau loq chirech rihunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuk ri urayibal riare, gacharitz ibatalik.
1: Riyetzel taktik kech riare, chek ketzalak awach, tzak chwik riin.
0: Shakhek uri, ronokhel ri shtzibashik okher tzik kanok, shtzibashik rech, katikhoshik riuk. Arechruk ri chukab, eruk ri kubisbal kushku yari tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonog bachi wech ri ish, che kukuhi hunam ri iraibal, chibal taqiwib, hachari Kristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunam iguanima, e hunam ruk ichi, nim ki wilwi ri Dios, ri utatxel ri kahoshel Jesus Kristo. Utz ukulashik iwib shibna, hechas utz ukulashik ri ish shuban ri Kristo, arech kipetik ri uqihil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbih, ri Kristo, shokikak yuk kech ri eare, che katomu wi kikowil, arech kuya uwachruk ri saklak utzih ri Dios, arech kibantakik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyotak, Nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush riare, hechas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa wiri, nimalak katin wilwich kishol riama, che mani yahudi otak, eri in kim bishok nari riokihil riabi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak che mani shahudi otak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe kubih chik.
1: Konohel amak che mani shahudiotak, nim chivilavir yahaushel. E konohel siwanti nimit, kat kibishoh.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik narir yutush rihese. Riare chek walahik arech takampa kibir riesiwan taktinimit. Riesiwan taktinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ridios rechri eyabal. Kuyat bachiwech sibalahkiko temal. Erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalah eweyabal rumal riuchak ritios lahushla beshel. Riin kas utkin chomach piwi. Yachalashik. Cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. Echeri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwi. Kat ekut. Riin shin tibach chiwech nikahko taktih. Arech ri ish uts unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri dios cheshiatak chwech in. Arech ri in. In hun ahpataninel rechri Cristo Jesús, chikishol riman ea judiotah. In ahyuk, chrechri utzlachtzir rechri Dios. Arechri man ea judiotah, ehun utzlachtabal tokop, e etios pari tios lahush labishel. Shahek uri, ri in kowiri kuya o, nimkin wilwiwi pari ahaushel Jesús, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwechri in, Arech kimbihun hasuach, Cheri Cristo mangumaltri in shubano, Arech kenimanik riheta kamakchik, Shasruk rikitir eruk rikichak, Rumal riuchak tak rikutbal, etakri maibal, Erumal riuchak ri rushlabashel ri dios, Chipari Jerusalem, Kate pari iliriko, Shimbano arech chekabantahik ri utslachtihrech ri Cristo. Ri in konim lah nuk ihil rumal cheri in shiman rinuchak. Shui petak ri tinimit hawi man bim tri ubi ri Cristo. Arech ri in man king walahisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shiman ri tzibat alik.
1: Ri hachintak man bim tawari echkech, kil nari weri. Ri hachintak che man kitom tawari, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamik ri, rumal rech she mank ot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyek che kinguil na iwach, are tak chi kinkash chila, che ri ish kikut na guri ri, chunuwach ri ube, we amakri are takchi shnatakhik umal khun nimalakh kikoteman rumal rech she shingwiliwach katekut kamik kimbe pari Jerusalem arech ke impatni khrietyo shlakh takwinak rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya shikakh shikiya kikuchukh che khrietyo shlakh takwinak pari Jerusalem ri eare che eme bai herishkakh erakhawshik che herishkipno Peri mange judio tak kami kri kokuk ri uslah tak kushlabal ri eare shokuhe rakaushik cheri eare ke kipetni ri eare ruk ri kimebil rechwe wachule are tak chi shin to tak chewe has tak ri shia tak kan ri kuchuh ri in kinelubik wa kimbe pari España kin katan pari itinimit katekuri ri in wetam che are tak chi kinokri pari itinimit Ignohina kri, shresh tak uteuchibal ri Cristo. Katekut, rin kintaweri chiwech ea chalashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri uloko kebal ukoish ri ushlabeshel, chikuhopa ichukab, pari chawem, echitari utokob ri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinan nimahek, chikiwech ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, Chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erruk weri, ri in, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in, kinushlanik iwuk. Ri Dios rechri nimlach utzil, kukuhiba iwuk nimlach iwunohel. Amen. Romanos capítulo 16 Ri in, nimlach kinchidibeh chwech. Kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech ri komontios, rech ri sengrias. Chiaba chrech Pari ahaushel hun utslahu petibal. Hehasri kas takal chiketri etioshlah takwinak. Echipatani riare, paranohel rihastak chekutachi wech. Rumal rech che riare, hun topanel chkech uch. Uch kiternel rech ri Cristo, echokohet topanel chwechri in. Chia hun rutsil kiwechri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwechri nuk aslemal. Ri eare, shakkebri, shkohi wiri kik aslemal. Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia cheshia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwach rinmari. Chesiblak shkosek rumal shutokobisak iwach. Chia hun rutsil kiwach ri Andrónico. Eri junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol chechri Cristo, are takchi maha kinok in. Chia hun rutsil uwach ri ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo, eri nulokalah eustaki. Chia hun rutsil uwach ri apeles, che shuk ala hisahrib, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwach ri Herodión, ri are che wachlal. Chia hun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutsil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Chesiblak shkos pari ahaushel. Chia ri rutsilu kiwach ri Rufo, ri shisik ish pari ahaushel, eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwach ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik che ek okuk. Chia rutsil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ranap, e shokuhe ri Olimpias, ishok. Ekonoheri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwib, rukri tioshlak tzubanik. Konoheri ekomom tiosh rechri Cristo, kikia hun rutsil iwach. Ri in kintaweri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwib, chikiwach chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ritzel puwiri tziach chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, Mangaret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shane are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwach ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki wumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utsil, e che mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kakaushel Jesús Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in kuyabanok hun rutsil iwach eshokuhe ri Lucio, ri Jason, eri Sosipatro, che iwachalashik.
2: Ri in kinyahun rutsil iwach pari ahaushel ri in intercio che shintzipahwe tzipanik ri.
0: Ri Gayo kuyabanok hun rutsil iwach Riare chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontios. Rierasto, riakololupok ri tinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach ri kachlal kuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari ichukab, gerihacha kutari utslachtzih, che kinya ubishik ri in. Shiare kinya ubishik ri Jesucristo. Are ukalahaisashik chiwach hun awatalik, hastak chebat atalik pari matzalik, pahunalik chubek ik chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takritz ibatalik che shkiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotak, arechri eare, erimanel pari kohonik. Chirechri Dios, rishuinim retambal. Rumal ri Jesús Cristo. Chrech riare riqhil, chubeqih chubesaq. Amén. Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesik imarech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esik atalikarech keush, etios lachtakwinak, huk onohelrik gisik ihri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim la hutzil pari ubir Dios, rekatat, e pari ubir ya haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, chesh yatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, Shikam pariare, ronohelk inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrikambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwi yehna, chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arechmankot huni tseliwuk, pariuk ir kahushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ishsiktalik, chrech rinimlach komon, uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahushel. Kintachi wechachalashik, pariubiri kahushel Jesús Cristo, chechkolok shahuni tzig, chemankuk ohitachacho ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Esha pahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shzihosh chuech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chik ohachow ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibig. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cefas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak. Chakapil ri Cristo, la shkoh ri Pablo chori ribal, rumal kutkob sahi wach ish, ri ish, la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo, nim kin wiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak, chishol ri ish, chishimanu kasna, shakshuine ri Crispo e ri Gayo, shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani kasna pari nubi ri in. Kinakot riin si manriki kasna riera chal si kri Stefano. Katekori, mangwetam tchihun winak si siman u kasna riin. Rumal rech, cheri Kristo, mang sinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech sinutako arech kimbihri utzalak tzih. Ewari manruk tari retambal ritzih. Arech mangkayatak tkan ri uribbal ri Kristo. Ri utzih ri ribbal. Kunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip. Katekut, chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri ripabal hunujuk apri Dios. Rumal rech chet zibatalik.
1: Kinkamisah na ri ketamabal ri nim ketamabal. Katekuri ri kichomabal ri echomanelab. Kinkiak na ubik.
0: Hawihek owi ri nim retamabal. Hawihek owi ri chomanelalah winak. Hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. La manchukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal, ri Dios. Shrach sheu kolri eko honelap rumal hunchuk tzig. Ria judio kakaho huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hong Kristo che shiripas chori ripabal. Ria judio, ke tzak rumal weri. E chikiwach ri kohon che kikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esik atalik. Kneba, ia judio, on eak griego. Wawe areri, areri Kristo, che uchukab ri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, Are nim retambal chubach ri ketamabal ri winak. Eriu taqaril ri Dios are di muchuqab chuwachri kichuqab ri winaq. Katekuri ia chalashik chiwila chichbo ushe. Hachin taqshish sikishik mangekitaq cherinim ketambal chikiwuch ri winaq. Mangekitaq che enimalaq taqwinaq. Mangekitaq che shialashik chikishol winaq chenim kibantaqik. Katekut rimoshil pawe uuchuleu Areguari shirahri Dios, shuchao, arechke kishik riwinak nimlahtak kitambal. Ritokaril, pawewuchuleu, aregua shirahri Dios, shuchao, arechke kishik rik o kijukab. Rihungwinak chebank ot nim ubantahik ri ralashibal, eriwinak cheketsale shuwach pawewuchuleu, areguari shirahri Dios, shuchao, arechke sachkiwach rinim kibantahik, arechmank otahun, Bakilal lim krid wirib chuwach ri Dios. Rumal rech are riish ishkopari Cristo Jesus. Chiwach riish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tiosh lach kak aslemal. Yare kakiritachim. Are chacha ari kubir ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim krid wirib. Nim chirila wirib pari ahaushel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Atekuri aretak chishimbe impari itinamit ishachalashik manshimbihtari kutalek rechri Dios rukujuqab ritzih onrukri etambal manjetari rin mankota hunchik has uwa shingwa shingwetamah chishol shane shuiri Jesus Cristo eri ripitalik Cristo shokujeri in shimbe chiwach intukar no shibim wip ekimbirbitik Katekuri, rinutzih eparinu chomanik, mankot hunutzelak tzih rechri etam bal. Shani hunkut bal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketam bal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etam bal chikishol ri utzelak takwinak, mangaretak kabih hun etam bal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku dalek emanka alhintah. Cheriare shusuk umah chi oher tzi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech cheri eare weta ketam. Manchikiripa tariri ahawshel rechri qihil chori ripbal. Katekut, hachari kubih ritz ibatalik. Riuh, arik qabih ri khastak uwach.
1: Che manchril tari wakochak, manchuta tari shikinak, e manchopan tapari ranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumak ri Dios, chkech riwinak che kikilokokeh riare.
0: Rumal rech, Chechkech riuch shukut gui ri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal che riush labishel ronohel khastakuwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri khastakuwach ko pari ranima riwinak. Weman shuwi ri rush labal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, genak uri. Mankot hun retam ri khastakuwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangaret shkik amri rushlabal ri wuchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuch ketamah, rihetak sipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri, riuch, mangkayata ubishikweri, rukhetak tzih, cheshuk utretam bal winak chkwash. Shane rukhetak tzih, Chiare ri ushlabishel shkutu chqwach ri uch. Shane shuya ubishik chqwach pa ushlabal taqtih pa ushlabal taq khastak chqech. Riwinak chirech we uwach uleu mankukulak tari khastak uwach chirech ri rushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. E mankukuintak kril weri. Rumal rech chishak shuwi pari ushlabal kban kowinem chirilik chikban qatok tzih puwi weri. Katekuri, ri ushlabal gwinak, kukowinik kukuban katok tzikh puwir ronohil khastak. Eriare, mankot hun gwinak, kabonong katok tsik puwi. Ruman rech, hachin shre tamahri uchomanik ri ahawshel, arech kakunik kukut chiwkok chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri riin, ishachalashik, manshinko wintak shishinch abeh riish, ishrejas ish ushlabal takwinak. Shane shishinch abeh ish, hacha ish uwinak riwechuleu, ish hacha akla pari Kristo. Tu shinyachiwech, arechki kumuh, mangareta shinyako wachiwech. Rumalche mahakishko winik chiutihik. Shokuhe, kamikri, mangishko winta chiutihik, rumalrech sheri ish. Ishrech nari uwechuleu. Rumalrech chiko achishom echoch chishol. Laman ishrech tari uwechuleu re. Eri chak hachari kichak riwinak. Aretak chiri ishkib ich. Riin inuwinak ri Pablo. Hunchik kubik riin inuwinak ri Apollo. Laman ishret ri hasri uchak riwinak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri e are. Eare ach patanel che kumal eare, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal, kokuk, ronohel ri hastakuwach, che shuyari ahaushel chikech. Inri shintikonehik, areri Apollo shahanik, katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri, mankotanimu winakil ri shtikonehik, mankotanimu winakil ri shahanik, shaniare konimu winakil ri shkisanik. Che areri Dios. Rihun, chiktikonehik, erihun chikhanik, shaihunam, katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashel wach kichak. Rumal rech cheri uhachak kunela rech ri Dios. Eri ish, ishruleu ri Dios. Ish, ri ish rachuch ri Dios. Rugri utokop ri Dios, chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri rikiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utzki kibano. Rumal rech, si mankot hun kakowin che ukohek, hun tikibalil chek, chuwach rikohom chek, si areri Jesus Cristo. Katekuri, wikohun winak, si puwi wetik balirri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utzlak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, Richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ih rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ap ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanahri, riachak kuk amnahun tokbal uk asheri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Hena kuri hacha hunche kakash parik ak. Laman iwetam tak cheri ish, ishni marrachoch ri Dios, echeri rushlabal ri Dios, kanahinak kang iwuk ri ish. We hunwinak kuk istzik puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri Dios, tiosh lahubantahik. Kate kuri, we nim rachoch ri Dios ri, ishna kuri. Musuba anrib hun. Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach wewechuleuri, chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal wewechuleuri, chuk chuwach ri Dios, shane kharit ibatalik.
1: Ri Dios keusub ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahawshel, retam ri kichomabal ri enim tak ketamabal winak, Retam che mankota uchokap wekicho mapalri.
0: Rumal kuwa weri. Makot hun winak kukihilah akanrib kumalri winak. Rumal rech che ronohirri hasta kuwach iwech ri ish. Ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri uwechuleu. Ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwech ri ish. Katekuri ri ish, ishrech ri Cristo. Eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Eug mortom chrech ri kutalik uhastak ri Dios. kategori rekas ketach kechri eh mortom are kas kerik takik che man kikik esh tarikitih chwechri in mangnim tauq ih cheri ish kiban qatok tih panui onki kiban qatok tih panui nik akhwinakchik man kiban tane qatok tih panui ri in qasikhna kut cheri nu chomanik man kot kinu chap wi payakhnik kategut man rumal tweri sukil kin kanak in riqatal tih panui in areria hawshel kategut miban qatok tih are takchi maha kopon riqih chiweye khriu petbal ri hawshel riare kutsikhnari richakh powiri kutalik pariqiqum ekukutnari ri kichak ronohel kanima riwinak kateguri konohel kikamnari riqiqil chi rumal ri dios paronohel we hastaqri ya chalashik riin shinko khwip chiwach ish in hun kampal noh riin eria polo arechki wetamak huk uh ritzih che khaywa kubih mishqash puwiri tseba talik arechri ish mangnimaltak kina o aretak chiki ya iwach ruk hun ekik ulela hun chek katekuri hachin khalokhok koban chawech at khasri ko awu che mangshata yo om chawech katekuri weshaya om chawech khaskuche che dimal kabano hachamang shata ya om chawech were riish ishno khinakchik riish ishqino malaqtaq winakchik manquk tari ux shishushik ish ahawinelap khinakut usnakuri weta kisha hawinik ari chokukheri ux kuha hawinik nakuri iwuk rumarech riin kinchumakhri ishuhu ushisakhri dios riux chi ux taqonelap Shukya o parik isbal kolibal. Uxacha winak cheshban qatok tzik paqawi ux rech kamikal. Shukya ik ux rech kayem rech ri uwachulew. Ux rech kayem kechri e angelib eri winak. Ri ux kash qach abeshek. Ux mosh rumalu ternesek ri kristo. Kateko tri ish. Ishnim taq eta manelab chrech ri kristo. Ri ux ux tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konim lak ikihil. Kateko tri uj etzelam kawach. Chikamik nari, ri uj kuchnumik. Chikik kachi, uj chanlik. Kbanik es chikich, eri uj uj binil manak ot kachoch. Ri uj siblak kuchkosik are takchi, kuchchakon ruk wek kapri, wek etzelash kawach, ri uj kuchtewchunik. Wekbanik es chikich ri uj kakak ocho. Wek etzel katzihoshik kbanik, ri uj, kakakuba uk oshri winak. Ri uk ukbes rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamikri uk olibal rimes rech ri uwachulew. Mankintz ibak tweri chiwecharech kelik ish. Shani are kinguak chiri ish kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir lahokmil iwaktih chechri kristo. Mangek ita itat shekohik rumal rech cheri in rumal ri utzlaktih Shishingwal kuwalah rukri Kristo Jesus. Riin sibalah kin komi hweri chiwech. Chibanaha chari in. Rumal kuwaweri. Nutakomubiri Timoteo chiwech. Chelok alak duk ohol. Eriare. Chemankuk eshtari utzik chilech ria hawshel. Kunatisahri chiwech. Rihetak nupisha puwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kin tihok in. Parunohel kolibal. Hawik owiri komontiosh. Pari chomanik, riin mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehun winak kinimarisam kip. Katekut riin. Chiman nacht chiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri dios. E mankibanta katok tzih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibano. Shaneare kiban katok tzihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rakhawibal ri dios. Anka kanaht kan pari tzih, shani are kanahik pari chukab. Khasrik khak chiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit, ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak kush, e hun kilak ushlabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shuik tatak utzihoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak kaslemal, Chemankot jeri, chikishol riwinak chemankunamt kkohonik kuk, شاس شیشو خلچنا چیک آخون وینق چیشول چیشوبن ریشاقیل چریچ ری اوچوچ بل کتگوری ریش سیبلخ اینی مرسامی ویب امان کشکو بی نقطا ری ایوانی ما هرچ کسی شو بی چیشول ری خون وینق چی بنال ریچ وری اوچ بری ری این اینی لنقل اولوکوی وک من کت ری نو باقیلی وک کتگوت این کچیشول رومار ریوش لبال اشاخری شبانتا خطوخ تسیخ پووی ریخون چه شبنوه ری اچا اینکو این خیلای وک رخوشک چه پریو بی ری اخوشل خیسوس ایری قومت با ایوی بریش پا خونمال روک ری اوش لبال روک ری اوچو قاب ری قخوشل خیسوس چه قخچا با او بی وی خونوی نقری چرچ ری کشتوک اریچ کک ایز سیخ پووی ریو باقیل اریچ ککولتاخ ری روش لبال پریو قیخ ری اخوشل من رومال تو نیم قیخیل چی ویچ لامنگی ویتام تاک چه روک خوبیق او کشال کسیپاخو واش رونو خیل ریق آر چی کیقاو بی ریق اشینق چه او کشال اریچ ری ایش اشکاک آر رومال ریچ چه ری ایش ایش آسی موس رومال ریچ چه ری قاقشه بال ری کریستو شچیشی تخیک خینا کود چه قاقش بیخ با ری نیمق ایخ من روک تر ریق اشینق چه او کشال اون رو که خون سوپنیک او کشال اون رو که خونی چلک اسلمال شانه چه قش بیخ رو که چه چه ایساق لغتی خاصی بوز اره تاک چی شنسی بخو بیو پاری نووخ چی ویچ چی ری ایش مشکوخی کوک ری چل تاکوینق منگاریت شن چومان چکیچ ری چل تاکوینق ریچ وی اوو چو لیو ری اون ری که ایلو قوک ایخ ری پاک اون ری سیبلخ که که خواش رونو خیل خستق اون ری قوک ایو وچ که خوشیل و تخری رخوشک نکوری کشلو بی ریش پاوی اووا چولیو منخه تاری ریشین چی باق چی ویچ چی ریش منکش کخی تر روک ری خونگوینق چه پاریو بیشک اچلاشک کتی کوری کو پاری چل کسلی ما چه کرو قوق ایخ ری پاق چه کی ویچ کخوشل کولک چه کو بیخی چل تق چیخ چه که قبرک اون چه کراخ رو نخیل خستق میشوائیک روک خونگوینق چه خیری خاص کوچه کی من قطعه چیخ این پوی ری وینق چه من قط پاری کمون لمن غریت ری وینق ریکو پاری کمون کی من قطعه چیخ ایش پاکیوی ری وینق چه من اکت پاری کمون اره ری دیوس ری کبونو نا قطعه چیخ پاکیوی چی کیا قاو بک چی ویسا خو بک پاری کمون ری وینق چه اخبانالی چل تککش پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 6 Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o hruk hun chik. La krak lo kbe, pari qatbal tzik chikiwach ri mange suktak, e la mang aret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mang iwe tam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kibano nari qatok tzik puwiri uachulew. Katekuri, we ishri kishbano qatok tzik puwiri uachulew. La mang ish utztukuri, che upanik ri qatok tzik puwi, ری خوبیق چه من کت اوپتان لمنگی ویتام تری ایش چه اوخری ری کخبانو ناری قطاق چیخ پا کیویری انخیلی لمنگ قبان تا قطاق چیخ ری پوویری خستق ری چوی خونک اسلمال ری کتی کوری اره تک چی ری ایش ایش کپا خون تک چوخ کش بیچ کیوچ ری قتل تک چیخ چه ری کمان تیوش کری چلاخ کیوچ کم بیخوی ری چی ویچ ری چی کش بل خیمان کت خون وینق چی شل چنیم رت امبال چک کوینک کوبان قطبال تیخ چی کشل ری ای چل اشک من خیتاری شنی کش به چی کیوچ ری قطبال تیخ اک اش چخینک خون اچل اشک رک خون اچل اشک چک ایوری چی کیوچ ری وینق چه من خونم تق کخونک کوک کاتک کری چی خونی تل چی وی ایوک چی کوچ آخ خون رک خون چک لامانگاریت اوتری چک قرق ناری و قشمال ری من سوک تخ کبانچ قیچ اون خست چه ری ایش من کیا تخ ککام او بک ری خستقی ویچ شنه ایش کش بناو ری من سوک تخ ای ایش ری کش کماو بی ری خستق کچ ری دیک اخ چک ایوری چکچ ایو اچلال کبانوی لمنگی ویتام تخ چه خچین ری من سوک وینک تخ من کچ بیخت ری رحوی بل ری دیوس می سوپ با ایویب ایش ریکی کی بانی چل پاری ویناقیل کی باقیل ریک امو لوم تق که خوشیل ریک ای تقی شقیب اچی خب که کخی کک ريك اويد سلك اسلي مالكوك ريك ابنو سبلخ كاش ريال قماب ريال ايك كاخرنو خيل خستق ريال قبر الاب تقوينق ريك كيبيه ريسل تقتيخ مانك كتبيه تري ري راخو بالري ديوس كاتيكو ري واوي ري ايك اوخو خونقوا تشيشول تشيشكيبانقوا
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: te uchitalik tba ri Dios riutat shel riqhau Jesus Cristo ritat shel rechri loqoqebal kush e Dios rech ronohel kubisabal kush riare chekubisabal qakush paronohel kash qariqo arechri u ruk rikubisabal kushri chekqamom shasruk ri Dios shoquhe qakubisakh kikush enik achik paronohel kash kikiriqo Rumal rech, checherina kut, checosi balak ash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach, shokuhe, rumal ri Cristo, ri uch, konim lak kubisaban kak ush, lauko uch parik ash, weri, shara gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem, lak o kubisabal kak ush uch, weri, rakaushik arech, kperi kubisabal kak ush, chikuyari chukab, Chiwech ri ish parik ash che shukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam ri qayabal chiwich ish. Ri uch ketam che wishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishkori kuk parik ubisabal kush. Ri uch mankakhtak che ri ish mataki wetamak. Isha chalashik, rik ash che shakak ulmak pari asia. Are siblak nim chuwach ri kachukab kolik. Shukuhe manshqiyaqtaq chikuk kasik. Riuq, qaskori qadbal tsiq rech kamikal paqawi. Arech riuq, qitam, chiman kakakikibad qakush chibilqib. Arene, kakakikibad qakush chirik ri Dios, chiku walisak kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shukuhe kutochna qawach ri, ruk riare, kowi riqiyabal, chikuhu tochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uch, shasruk ri ich awem ruk ri Dios pakawi ri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba, che maltyoshinok pakawi ri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch, are ri uqadbal tzik ri kachomanik, che ruk am kape pawe wuchulew. Katekori, iwuk ish, are ri tyoshil eri utzil che petinak ulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal, ri bakilal, shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wach chik, kakatsi bak chiwech. Shane shuwi ri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Katekori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che khubik. Che uch nakut, are ri nim qiqihil iwuk. Ri ish, are nim iqihil kuk ri uch, pari uqihil qahawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, ri inare qas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, e kwah chi ri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhiri shinchomah, lam ustak ri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk estri utzik. Ri gacha wibal iwuk mankepte uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shkia ubishik ri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo, eri in mankepte uuch, jae, Eman jaetak, pariare shuish kohiri jae. Runuhil ritzik uhigibamu bishikri Dios. Pariare urikomwiri jae. Errumalkuri riare ri uhigabih amen. Chrechri Dios arech konimalahu kihil. Katekuri are riare rikiyo ok chukab ri uh eshukuhe chiwechri ish rukri Cristo. Riare cheshukuhiyon sah. Riare are ri Dios. Riare, che shukuti o, eshuya pari kanimari nabeu sipanik, ri ushlabishel. Ri in, kimbihueri chiwech chuwach ri Dios. Arech man kimbant ri ikash chiwech, che ri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man hetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal, rumal rech chek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, sheman ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumarech, chewe wumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, rishin yao bisri in. Katekuri, wiri in shin tzibag rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontak aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, Cheshas rakhaw shikwi kikiyari nu kikote mal. Riin shas kinchomahwi cheri nu kikote mal riin shukuhe I kikote mal igunohel riish. Khenakut bahu nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibach ruk siblach ok eh. Eweri man rumaltach arech kikohi ibis riish. Shane rumal arech kikwetamah rinimlach lokok ebal nukush kochiwech riish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiyawa khubiq nubis igunohel. Chirech wekhuna chiri shas shuwi takalri chirech riwqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach riwmak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapakhun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik cheri ish, kukhiri lukuk ebalu ikush rukriare. Are takchi, shishin tzibag, shin chomag, chesha kishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunokhel khasuwach. Katekut, chresh rikhun cheri ish kisach riumak, ri inch kukhe kinsach riumak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makag, shane igumal ri ish ri chuwach ri kristo. Rakhawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam rikhetak uchomanik riare. Riin chinopon pari troada. Arech kinyaw bishik ri utzlak tzik rech ri kristo. Kneba che khakatalik khun uchikha chuech pari akhawshel. Ri uchlabal mankot khun utzlak uchlanem chrech. Rumal rech che man shinrakt ri wachlal tito. Riin shinyari khun rutzil kiwach. Katekuri, shimbe pari Macedonia. Si balak maltiosh pa, shrechri Dios. Che parunohel mul, kukuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch, kukeheg, parunohel kolibal ri utzalak, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios, are uch, ri uch, koklak roshlab ri Cristo, chikishol ri kekoltahek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ag, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. Echikechnik achik, hun kokal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasichnakut, cheri uch, man ucheritach, ehe hasri siblach eki, chekikik ayik riutzihri Dios, man hetari, shanek raban pariutzil, Jehasuch takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch, onra hawshik cheri uch, kakatzibah utzilah takwuch, chihuach rech uwukshanin kakib, onra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish, ri ish kawuch tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasih nakut ish hunuguh ri Cristo che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rech rik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Cristo. Chenakak owi chech ri Dios. Ri uch, mankuch kowintak, kakabik chekuk uch, petinakwi hun utz chasuach. Manchetak, ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are, chechukusukuba, arech kuhushik, uchakpatnel chrech hunkak chetbalkab, che manrech tatzib, shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheritzib, kakamsanek, Katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. კატეკუტ რიუპატანახი კრიკამიკალ ჩიშწიბას ჩორი აბახ კოსიბლა ხუყიხილ ერუმალნაკური რი ერალკვალ რი ისრაელ მანშეკოვინტჩიკ კიკილ რიუპალახ რი მოისეს რუმალ რიუყიხილ რიუპალახ ჩეშაკ კოკოვიკ ლამანგარეთ კუნიმ უყიხილ რი ჩუვაჩვერი რიუყიხილ რი პატანახი კრეჩრიო შლაბშელ შახეკური ვერიუპატანახი კრიაკტბალცი კოუყიხილ ნიმჩნარი რიუყიხილ რიუპატანახი კრისუკილ ვიარე კაკახუნუმაღრი ნაბე პატანახი რუკვენიმლახიხილ რი რიუყიხილ რი ნაბე პატანახი მანყიხილ ტრი რუმალრეჩ ჩუვეკოუყიხილ რი შახუბი კუჭიხო სიბალახნიმჩნა უყიხილ რი რიხუნჩიკ კანახკან ჩუვაჩვერი კატეკური ვეკოვა ვეყიე ბალრი სიბალახკო ყაჩუყაბრი ბარიყიკ ასლემალ ერი უხ ან უხერიტახ ხეხასრი მოისეს ჩეშუკო ხუმპაიუ ჩორიუ პალახ არეჩრი ერალ კვალრი ისრაელ მანკიკილტახ რიკიკისვი რიკოუკისიკ კატეკუტ შნოხრი კიჩომაბალ ბარიყიყუმ შახეკური შასკატე პატაკუეყიღრი არეტახჩი ქსიკიშრი ყელ უჩუჩგუხ ვეპაიური შასკონა ვეპაიური მახაპაკომ რუმალრეჩ ჩეშუირი კრისტო კოკოვინიკ კუკიაკუბირი შასკატე პატაკუეყიღ კამიკრი რნოხელ ტაკმულ არეტახჩი ქსიკიშუაშრი მოისეს შასკოვი ხუნპაიუ პატაკრი კანიმა შუიარეტახჩი ხუნკოხონჩრეჩრი ახავშელ კიაკტახუბირი რიუპაიუ რუმალრეჩ ჩერია ხავშელ არერი უშლაბშელ კატეკური ხავიკოვირი რუშლაბრი ახავშელ ჩირაკოვირი რიკირბალ იპ კატეკური კონოხელი უხ ჩემანჩუკატალეკ ტრეყავაჩ კყილო ხაჩარი დიკ ყაპნო პახუნ ილბლავაჩახ რიუკიხირი ახავშელ რი უხ კუხკეშტახეკ უხერი ხაჩავე ხუნ ვაჩიბალრი კუხბინიკ პახუნ ყიხილ ეკუხ კაშ პახუნ ყიხილჩიკ ხერირი უჩაკრი ახავშელ ჩი უშლაბშელ რიარე
1: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebalu kuj ri Dios, mankoban tkep kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanok, ri khun kishbal, cheke kamemerisah kip, ri uj, mank uj kot pa ri itzel nohibal. Shukuhi, mank ot hos, shkban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ריוח על החייסה שקרי סך לחציר, ריוח, וחוץ שווה שרידיוס, בוי רונוחל שומבל, כצ'ווינק. קטגורי, וצ'וקוטל נא, רוק חון פיו, ריוץ לך קציר, שווי, צ'וקוטל לקרי, צ'יקי וצ'רי ווינק שאיסה צ'ינק. צ'וקוטל לקרי, צ'יקי וצ'רי מנקה כהונתך, ריאה רי, צ'רי כינוח בל, שומו ירסך רי אודיוס, ווצ'ולי רי. שוקי גומרי סך, ריקי צ'ומניק, ארץ מנקיקילתך, רי אוצ' אובליניק, רי אוצ' לחציך, רש רי אוכחיל רי קריסטו. רי הרי צ'י אוואץ' בל רי דיוס. רי אוך, מנקיית ובישיק, קיפ אוך. שווי נה, קיקיה ובישיק, רי קריסטו חסוס צ'י חושל. רי אוך, שווי אוך, אך פתנלב, איוואץ' איש שומל רי חסוס. שן אישה שרומל רי דיוס, צ'י שוביך. צא פרי קאום, קצ'ופלין רי צ'ח. ארי רי הרי, כצ'ופלין פרי קנימה, ארץ כצ'ופלין רי אונוך, רי אוכחיל רי דיוס, צ'קו פרי ווש רי קריסטו. קטגורי, וכו נמלך גינומל רי, רי אוך, כקלום פשוקול תקבוך. ארץ וכו נמלך צ'וקאפ רי, כקל החיניק, שאוצ'ק רי דיוס, אמן קצ'קט רי אוך. רי אוך, וכו פרו נוכל ווש קאש, קטגות, מן אוך תגל באמתך, נמלך סצ'יבל קוש, וכקוליק. קטגות, מנקובנת קב קקוש שוואץ' ריקייה בל. אוך אוכה תלק, קטגות, מנק אוכוונו במת קנק. אוך יאום פולאו, קטגות, מנק איסום תציח פקווי. פרונוכל כל בל, פרונוכל איך, ריאוך, חוקם בקבקיל, ריק אש רצ' ריאוק עמיקל ריקריסטו. הרצ' ריאוק אסלמל ריקריסטו שוכוכה, קוקות ריב פריק הבקיל. כנבא, ריאוך, קורקק אסלמל, פרונוכל איך, כוחייתך פריקה מקל רומל רי חיסוס. הרי שריוק אסלמל רי חיסוס, שכוחי kukutri parikabakil chirech kamikal. Shahekuri rikamikal kchukun pakawiri uh erik aslemal kchukun piwiri ish katekut ri uh kori kakahonik rukrihun ushlabal ri hehasri tzibatalik.
2: Riin shin kohonik erumal kuri shin chavik.
1: Shokuheri uh kuh kohonik erumal nakuri kuh chavik. Ketam cheriare rishualisah ri ahaushel Jesus. Shokuhe kuhual khisah ri ri uh rukri Jesus. Ehunam kakohekri kubano chunakah riare iguk ri ish. Eweri ronoheli wimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech. Eshahekuri nimlah maltioshenikri chrechri ukihilri Dios. Romalk uaweri mankinitz artri kachukab. Kneba ikatiohilal kwili hubik. Ikatiohilal kakarek ronohel tak ih. Renitz lak ash chesharech hubik kuhu sukumah ekuyahun nimlah ehun hunaligalah kakihil. Chrechri uch chevang aret kakil rihastak chikalhanik. Eshani arek qil rimank qalhintah rihastaq wach chik qalhnik shakhu biq kuchiho erihastaq chimank qalhintah shaspahunalikre.
0: Segunda de Corintios capítulo 5.
1: Riuqetam chewhun chik balre chare qachoch pawe uwachulewri wekwilinu bik qohun qachoch cheshuban ri Dios hun hunalikalakha chik ochika Cheman kichakt kiqab riwinak. Gerinak ut riuh kuhi khatik ukamikri. Esiblah kakah kakatsiakih rikachoch chik ochikah. Katek ut. Hachin retamwe uhkona paregwe katiohilal ri. Chikikayek onwene elenakchi chikih. Genak ut pawehun chikbal ri. Riuh kuhi khatik rukkash. Rukweri. Manshat kakah. Chik qiyakan weqtsaqri shanarik qax chik kisash rihun atsaq chikri chrih wehunri arechi kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawik arech qoweri chqech areri dios riare cheshyo ou chqech ri nabetq usipanik ri ushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnokhinaq cheri uqajuqab qitam chi aritaqchi ukhona pawiqabaqilri Rikak aslemal nahwa kowich rech riahaushel. Rumal rech, che kuhbin pa rika kohonik, eman kuhbin tpa hun hasu wach, che kide tahek uwach. Riuh, kosi blah kachukab, eare kkah kkayakan wehun bakilal ri. Arech kuheki nakach rech riahaushel. Katekuri, riuh, we kuhkanakam pa wehun kabakil ri, onwen kkayakanok, riuh kkah. Chi uch chuwach riare. Rahaushik cheri uch analik kuchkanak chuwach ri uchat bantzih ri Kristo. Arech ronohel winak chkahuhunal kakak amri utoch balil rikachak shkabano. Aretak chi uchkopa we kabakil we shkaban riutzil on shkaban rietzelal. Ri uch chikitam ri shiblikil chuwach riahaushel. Kakak chi uch kechoman ri winak. Rumal rech che chuwach ri Dios ri uch. Uch analik uch kolik shukhe ri in kingweyeh che pari iwish labal shukhe uch analik uch kolik ri uch manshat shqmakhir chi ruqshanishik qib chiwach ri uch shuyare kqah kqaya chiwach khun be arech nim kiwilwi iwib kumal ri uch shakhe kuri kishkowinik kitsalih wach ri kitsih ri khachin taqnim kikilwi kib rumal ri ghastak che kqalkhanik Emangareta nim kikilwikip rumari gastak chik opari kanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachomabal, wa weri sharrumal ri utok obri dios. Ewek ori kanohbal, sharrumal tokobisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk oishri Kristo, kabnau chkech che nimalak kachomak. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel, Konohel na kori shokuhe shekamek. Riare shekamek pakiwi dimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shani kik asi rumal riare, sheshkamek, eshkastah wach kumal ri eare. Ri uch,
0: شاس او كاميكو بكري مانك قلت شي ابن خون وينق شوي روك او شو مبال وينق كاتي كوري ويخمول كانوك شقا شو ما هو شري كريستو روك شق او شو مبال وينق او كاميكري مانخيري تشيك او شو ما شك كقبانو ري خون وينق شيك او باري كريستو رياري خونك اكو بانيكري رونوخيل ري ريخ وينق شقا شري ريك اكو وينق او شك ورال رونوخيل وري شاسروك ري ديوسك بيوي ريش بانويك شكوهوتسير شوك رياري شمال ري كريستو إشو ياشقيش ري باتنخيك ريش ري كام أو إب رومال ريش شي باري كريستو كوي ري ديوس شش بانويك أريش كوتسير ري واجو ليو روك رياري رياري مانشريل تشي خمول ري كيماك ري ويناك شاني شوكوه قوك ري اوغ ري وطيخ شي ريش كام أو إب ري اوغ وخوك إشواج ري كريستو خيكا ليك شي ري ديوس كوبيخ ري وطيخ خمال ري اوغ ري اوغ مي ملاخ قطاتش ويش ويري باري وبي ري كريستو شوخو تصير باروك ري ديوس رياري چه من رتام تا اواج ري مكاه ري ديوس شبان مكاه چه چاري رومال دقب اسبال قواج ري اوغ عريج اوغ سوك إل ريج ري ديوس باري عري
1: سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6
0: كاتي كوري ري اوغ چه كوخشاكون روك رياري سي بلاخ قطاتش ويش Arech man ruk ta itzel kik ulach ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
2: Pari utzalach tak ich shatin tatabeh, pari uk ich ri kolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ich, kamikri uk ich ri kolotahem. Mankot hun winak kakayabe chrech arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzih kibish puwi ri kapatanachik. شانی نیملخ که قوق شانی قیب چوواش وری چری اوخ اخپتا نیخیل ری چری دیوس روک خون نیملخ چو قب پتق ریک اش پاری دوق اریل ای پاری بیسو بال پتق ریچ اینیم چقیچ پاری چه پتق چوخ پاری کسی بال پتق ری منکو خورت چقب پتق ری ویخال رومال ری سوکیل ری نوخی بال ری کچ اونک ری اوچیلال پاری تیوش لخ اوش لبشیل باري قصيخ لو قبال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك أبري ديوس رومال ري وجوك بال ري سوك إل عريش ري اوخ كاقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي اي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تيخ اي باري اوت تق تيخ كبيش باقوي كوخيلي تخيك خيخاس اوخوص تقوينق كاتي كوري ري اوخ شاس كاقبيخوي ري ساقلخ تيخ اكبان جقيتش جي من جبتال تقواج كنبا كونو خلت كتام قواج خريك بانش قيج چه اوخ وينق چه اوخ كوچي باري كاميكال كاتي كوري ري اوخ كاسلك تاق وينق كخيسام قواج كاتي كوت مان اوخ كاميسام تاق اوخ وينق چه كوخ بيسونيك كاتي كوت سيبالاخ كوخ كيكوتيك اوخ ميبا ايب كاتي كوري سيبالاخ كاقينو ماريساق اك اي وينق اوخ وينق چه مان كوت خون خسرش اتكوت رونوخيل كوك ايش كورينتو ري اوخروك دي مالاق قانيما شوخ چاوي ووك شقاها قوري قانيما چي ويش ري ايش من ايش يال تلاتس باري قانيما ري اوخ شاس اوخ يال لاتس وا باري اي ويش ايش خونام با اوك اشيل چي تاليخ ايش چقيتش اوخ ري ان كيشين چابيخ ري ايش خاچا ايش والكوال شقوخي باري ايش چی خاقا باری ایوانیما میش بی با خونام خاچا کی کبان کب وکش چی خونام کی وچ کبینیک کوک ری منکوت ری کی کخونیک خاص ری خونام تخیل ری سوکیل روک ری من کخونیک تخ خاصو خونام تخیل ری چخ روک ری قیقوم خاصو خونام تخیل ری کریستو روک ری بلیار خاصو خونام تخیل ری کخونیک روک ری من کخون تخ خاسو خونام تخیل ری رچوچ ری دیوس روک ری رچوچ ری مولوم تق دیوس ری اوخ رچوچ ری کسلک دیوس خچاشو بیخ ری دیوس
2: ری این کخی نا وچوچ ری چکشو ری ایاره ای ری این کم بینا ری پا ری وچوچ ری این ری این کی دیوس ای ری ایاره ایاره اینو تینی میت ری رومال کوری چشلو بیخ چکشو لوی نقری اینخ چشکولوی چکیچ ری ایاره خیری کبیخ ری اخوشیل میچپ خون اتسل خاص وچ
3: eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish num yalri. Heri kubih ri ahaushel chekosipalah ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe taktihri. Chkachachobeh kip chuach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkachyoshir sakip. Parishibrekil chuach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima. Riuch mankot itzel shkaban cherech hun winak. Riuch mang shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Riuch mankot hun winak shkelak ahuchak. Riin mankimbihtweri. Chiwech hacha hun katbal tzich piwi. Shanek at eri. Shinjau bishik chiwech cheri ish. Ishko pari guanima. Kneba parik aslemal. Om parikamikal. Riin shasnuk uban. Rinuk ush chiwich ri ish. Riin si balak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush. E ingnohinak che si balak kikotemal. Patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak richoh, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk riupetbal ritito. Katekut, man shuit rumal riupetbal riare, shani shokuhe rumal rech, che shkubisa hukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach riin, eruk weri, konimalak nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinunguh shintzibak, mankinok tar rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nunguh ri, shuyah hubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisobalri, shishpanowek che shikeshi kush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri, ri uch mankot kesh shkban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arekpanowek che hunguinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachuleu, Aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kakasashik wachak. Kategori riish shikut shkawach chiparronoheri wari riish ish utz. Kategut wariin shishin tzibag. Man rumal trihun rishbin ritzel taktzig e man rumal trihun chishtow ritzel taktzig. Riin areshin wak che kukutrib riutzil chishol. Chuwach ri Dios cheri ish kitok obisah kawach uch. Aregwa weri rikasuk obisam kakush. Ishtzat shina rikubisbal nukush rukhunima lak kikotemal rumal riu kikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek Rumal nimalak iguanohet ish. Katekuri, weriin, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzih. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzih nakut che shukut rib risaklak tzih. Katekuri, Rilokok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chin nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o, kas kin hikibanuk ush chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik. Riuch kakaharech ri ish kiwetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal, katekut ri eare che siblak emebaib siblak ki hastak kech shikiyao. Ri in kinyao bishik che ri eare shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe arenim china shikiyao chuwach ri kekowin cheuyaik. Katekuri ruk ronohel kanima. Siebalag shikik omich kech arich ketopanik pari patanahik. Risipanik shehunutil chkech rietio shlachtakwinak. Eare nim china chuwach ri keyebal. Ri eare shikihach kip. Nabech rech ri hawshel. Epa ukab chkech ri uch. Rumalche heri ri urayebal ri dios. Shahekuri shakatach rech ri tito. Arich utz umolik ri puk kuban chishol ri ish. Jehas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utzlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manhuntakanik tchiwech. Shuwiare kuah chanimri. Riutzil chkech ri enik achchik eare kwaah kinwilo wekassih ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahaw Jesucristo. Riare chek inom, rech tokobisbal iwach ri ish. Shumibari isah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk chemibari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Cheshas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, Chehun abir kanak riish manshuitak che ishnabe chubanik e cheumolik ripuak shani shokuhe ish rishish hakaw uchomashik kamik ri kas utz ubanik chibnaba arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik kas khepa che elok hachari kishkowin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kiki pari radima riwinak kik amri Rihastak koruk kuk amulok. Emang tatri chrechri manlok tak kuya o. Mang ustari che enik ahwinak chik koru nohil hastak kech. Katekuri riish mang otchi I hastak. Are rahaushik che hunamri I hastak kolik. Riuk ushri I hastak I wechri ish. Che utoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri. Pahun ik chiaponok, riuk ushal ri hastak kech ri eare, kishuto chiulok ri ish, pari irahaoshik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi, ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
2: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
1: Sibalak maltioshbal chrech ri dios. Chikukoh pari ranima ri tito, rihunnim lak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rish qtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqtakubi rihun achalashik, chenim kiltakwi parnoher ri komontiosh rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were, shani shukuhe eare ri komontaktiosh, shesik inch rech riare, Arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uh. Arech nimlahuk ihir ri hawshel, eche shki ulok pari kanima. Shahek uri ri uh. Mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che kochkik kachakik ri uh. Rumal rech, che ri uh, kakak ri utzil chuwaj ri dios, eche kuhe chkiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uh, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, che kitak mul e pari upantahek, kilomchik che riare, kastihu ya omri ranima. E uchanim ri, kasruk ronohel ranima krah ktopanik. Rumal che sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, e wachchak chishol ri ish. Rienikachik, eare, Ri eachalashik che etakomu bik chkech ri ekomontios. Eare ukhihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontios. Ri utzalag lokok ebalikush echihi komahba chikiwach ronohel riutzil shinzihoch chiwechri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech uto obisashik kiwach rietiosh lachtakwinak, mang rahahushiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbiach chikech riare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish. Hun nimalah kutbal chikiwach sibalah ek iwinakchik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chala chikiwuk. Arech ri nimalah kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, jehas kimbih chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nimalah kakih iwumal ish, Kik ishtakhbari, pahun nimalak kag ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri, ri inshin chomak, chirrahawshik kinabahikubik, ri iyashalashik pari itinimit. Arechki kinabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arechkashun usalak sipanik, kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik ruxuyal, shokuhe ruxuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik, ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak, cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kuluk ok echri riare. Chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatakri, arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri hast sibatalik.
2: Nohina kokab chrech ri shusipah, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
1: Riare, chesiblah kuya, riija, chechri achtikonel, ekuyari uwa kutijo, shokuje, kuyanari sibalah riija, chiwechri ish, ekupokisagnari, riwach, ekukisagnari, riwachri sukalah isipanik. Ishk inomri parronohel hastak, kishkowinari, chekiarronohel wach sipanik, eweri kubanari, chkech, riuf, Chesibalak kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumal rech, cheriuchak we sipanek ri, manshuitak kchakun, chkech ri etiosh lahtakwinak, shane shokuhe hun keibal, rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utunisah chiwach ish, ishachin ri ish, ke maltioshin ri, chrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach. Ri ubishik ri utzlahutzih ri Kristo. E rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, piwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimalah tak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ugmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chisol ri ish. Riin che sibalah shintignu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Matbarra hawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari gabakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, rijetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal.
0: Shanik opat patnahik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlach takha rech och. Ri uch, kawilih ri tzich cheman utztach. Ronohel limal chukab chikukulelan cheri retambal ri Dios, eronohel chomanik, kokisach pa kakab, arech kakak amubik pari nimanik chuwach ri Cristo. Eri uch, kasuk umamkib, Che uk ahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Are takchi, che uts ri inimanek ri ish. Uts ri lik, unik oshik chibna ba weri. Wek ohun kuchomak che riare, rech ri Cristo. Kas utu chomanek ba, chubna ba, pa rech wi weri. Weri are, rech ri Cristo. Shokuhe ri uch rech ri Cristo. Ate kuri, kne ba, ri ing si balak uts utsi hoshik ki ban puwi ri uqihil ri qakowinem che shuyar ya hawshel chqech arech kqayak iwach ri ish eman shat rumal arech kqakis tsih piwi ri ing mankot kin kishi ri in mankin waqtak kishin shi i rumal taq wehnu wuh kin tsibak chiwech kib ishnak ut ri khe taq wuh ki tsibashik si balak kish ktaqik e si balak kou chuqa Ate kuri, riu bantahe kriu bakil, are takchi, kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahek. Chuchomak ba, parechwi rihun winakri. Riuk, ukheri ruk ri katzih, are takchi katzibag rihetak kawuk. Are takchi nah, ukkowi, shokuhe, ukheri, we ukkonakah. Ishas ukhewi, pari kabantahek. Kas tzih na kut, ri uch mang niman tachqech o mang kakhuna matisak taqib kuk enik ahwi naq chishas ba kechwi eare utstak utzihoshik kip kikibano ri eare kiketak kip ruk ri kichomanik eare ek kikhuna matisak akan kip shas kuk wi eare ri eare shas mankot kino kate kuri ri uch mang kakakot tri hun nimalak kakik Shani are qitah qibri ruk rihun et abal shuyari dios chqech. Che shuyach chqech kukhopan iguk ish. Rumal rech che man kakayat uwi che ubishik wari. Wetamat shukhopan iguk ri ish ri uch qasih shukhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uch mangnim taqaqih kakakutu rumal kichak enik achchik chikibano. Shani are kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish kik ichna ri qaqqihil uch hachari hun qetal shqabih kanak che shqik umubik ri utzalak tzih chinak china chlech ri itinimit ish eman kakaqtak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik eman kakaqtak chik o qaqqihil pa hun chak chik che sukumatahinak che rumal hun chik Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu ba ri ni malahuk ikhil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ik ri, rihun che are ri hawshel kukutu ni malahuk ik.
1: Segunda de Corintios capítulo 11 Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik kubik, che in hunguinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish qas sikhwa kinik iyo. Ri in, ina chishom chiwech kheri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in, shibman hunch abali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah qapo hali chuwach ri Cristo. Kategori, kin shibich wib, che hachari eba, Cheri komat shusuburuk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib chuwach ri Cristo. Rumal rech che wekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslak tzikchik, chek eshtal chuwash ri shkamtak igumal. Qas tzikhna kut che shak khaeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag
0: cheman inchut int chikiwach we enimanak tak e apostol ri were inman kast kel rinutzir kone ni malak tak nunohib al chikiwach konohel e paronohel hasuwach ri uh kak utum weri chiwach ri ish onshing makun ingwa are tak chishinya ubishik chiwach ri utslak utzir ri dios eman kot hun pok shinta chiwach esho kuhe shin kasakwip are chri ish ni malak ik ish shinya o Riin, shinghol rihastak kech enik achchik komon tiyosh. Aritak chi riin shinkam kep o shibwak che kech e are, arech kishin patanik riish. Iaritak chi riin, ink opari itinimit, e riin konu rakhawshik, riin shingwilwib. Mang ingekant chrech hungwinak shimbano. E are neri, iachalashik che shepe pari Macedonia, Rishiyo ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hulwinak, e shas man kingwakhta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok isht wa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhta ri in, Dios ware tam weri. E ri hastak che kimbano, Chikin takeh na ubanikwa, arech riin, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitsukuh, eche arek kah, kehunamtah kuk riuh, ruk rikinimarisah kikih. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, each subneltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtah, utsnakut, ri Satanas, Shukuhe kukohrib kheri hachahun utzlak angel rej saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri. Cheri eak pataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eak pataninelab rejri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech. Michomak ba cheri in, kashnuch abeshik. Katekuri, kneba, kashnuch abeshik. Chikma ba uqab chi ingheri, rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbi hubiq rinu qigil. Ritzih kinyana ubishik chi wech, man kimbi tkheri, hacha krah riakhawshel. Shane kimbi nawa, ingheri hacha inhun chuh winak. Esha khekuri kinjikiba nukush chi kori rirumal shas kinyar rinu qigil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikigil rumal rikibakil. Shukuhe riin kinyanawa ni malak nuk ikhil. Riish siblak kiwak kei kiyo ri ech uch takwinak. Riish chek o siblak inohbal. Riish ki kiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishelak ashik, chek itzela shiwach, chek ishchay cho ipalak. Riin kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo, chiri uch, kuch chukmayik, kuch kai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukutwi ri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shukuhe riin ni malu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shukuhe riin ina hebreo. Che ea israelita. Shukuhe riin ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shukuhe riin in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbihun moshidwa. Riin ing nimalak ach pataninel chinach kiwach ri eare. Ing nim chinach kiwach rumal takrichak. Ing nim chinach kiwach rumal che shintzab ishpa che. Ing nim chinach kiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ing nim chinach kiwach rumal che nakak inuk owinak chuwach ri kamikal. Chob mulchik. Nurikom pakikab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkyakom chech tak abak. Oshmul hutu binak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkana hun ik ruk hunakab pari upanikahal ri polo. Kilak tak binem, nim tak kashumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal takri elak omab, kesh kumal rienu winak, kesh kumal riman ea judiotak,
1: كاش بتقري نيم تقتيني ميت كاش بتقري تسين عليك تقوليو كاش بتقري بولو كاش تكيشول ري اخوستق اتشالاشيك تشاك اكوسيك كي تق اقب تشيمانك كوك تنورا شين نوميك اش تقيخ نوتشي كي تق قيخ شين ميوخيك شين قشيخ تيو اشين قشيخ انساناليك كاتيك كوري مانكين جاتخ ري كين شومان بوي رونوخيل قيخ Rikin mayo pa kiwi konohe rie komon tiyos. Wek ohun ktukarik, laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kin porok tewi riin. We rakawshik chiriin kin kut nuk ikhil, kin kut bari nuk ikhil pari nutukaril. Riu Diyos, eriu tatshel rikawshel Jesus, siblak mal tiyos shibal chre chriyare, chubek ik chubesak. Riyare retam chiriin, Mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riukatbaltsi riahaunel aretas, shukok chahinel arech kikichihri kitinimitri eak Damasco, arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikap. Segunda de Corintios, capítulo 12. La rajaushik chiriin kin kut nuk ikhil, kneba, weri mankot hun utz kuk maulok. Kin zihona wa puwitak rihetak itchik nubanon pa riahaushel. E rihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuwach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo. Chik ahlahu hunap kamikri. Chi pari ubaqil o man pa ubaqil tak, man wetam tak, areri Dios retan wa weri. Weachiri, shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil oman paubakiltah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawari uk ehilwe hunachiri. Katekut, Riin, shui kinkoh nawa, rinimlah nuk ikhil, puwi rinutukaril. Katekuri, weriin kinkwah kinkut rinimlah nuk ikhil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishik ri, risakalaktsih. Katekut, kinkilwip chrech weri, rumalrech che kinshibihwip. Wenekohun winak che sibalah uts china, kuchomah panuwi, chuwach rikrilo, on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukit nima lak nuk ihil, ruktak ri utzalak tak hastak, shesh alakisash chunuwach. Riin, shokisash hun kash parinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mang kukit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, Riare shubih chuech, kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kehehe wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinutukaril. Patak rinuyok ik. Patak rikesh. Patakri okatanik, e patakri pisok eh, rumal rech che ink opari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek, ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish banou chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut, weta chini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichishol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiyat chiwech ish chishia chikech ri enikak takkomontioshchek. Shuine, cheri in manshintat no rahil chiwech. Chisacha bawe ni malach numakri. Chiwilampe, arewari u roshmulchik cheri in kin sukumahwip arechkin bepari itinimit katekuri mankot nu rahilre kintachiwech rumal rech cheman aret kinwah uwachri ipuak shani are kinwah iwachri ish rumal rech cheman aret takalchikihri eakla che e are.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: יבח. קונוחל רי אהרה, כנבא, כוחון אוצלח ציח כביש בקיווי, רמל כי כוחוניק, רי אהרה, מנשקיריך תריצ'ים כנוק. רי דיוס, שעשו צ'ומן צ'יולוק, הון אוצלח חסוגות שקי צ'יוך, ארי צ'י אהרה, מן כאופנטח ומנוח כאוך קוק. Hebreos capítulo 12. Romal guri riuje coche cuche ki e utsala taquinak. Shahe kuri rahaushik cheri uch kakiakubiro no hele kan eri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasru kachukab kakohanim pari kabe. Yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rekakohonik. Riare Cheman kakanak takan pari yuki kotemal. Shani are shuchik hun ribal. Man shushik tabarib chuwechi etzalal. E kamikri kopri riki abri utemri dios. Chis choman bachre shiare. Che shuchik wikashri. Chifaki abri ahmakip. Are che ish mankis sakta rumal re cheman kota uchukab ri ushlabal. Reish pari yuko hiki chukab. Chuwechi makah. Mangi kocham tak kisopan chika pari kikel. Lamanish kanihinak takan pari itzik, cherechi chukab kibish chigwech, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelah huwachri yahanik rechri ahawshel. Mubang kebako sharetak chik katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riyare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwach.
0: Kirikash rech utzil chiwach. Kheri khachai shalkwal shelab kuban ri dios chiwach. Khachin hunalkwal shel kolik cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Kheri khachak kuban chikech konohel. Reish shai shalkwal ri ruk chikhuni shok. Emani shalkwal tari pari ukulanem. Kategori riuch, ekonari katat rishayou riqabakilal, echeri kikikahisah kawuch, kategori riuch kekhanimah. Laman kuhnimanta kuri, chechi tatshel, che rahauri e ushlabal, che areni malachchuwuch wari, arech riuch kakohiri kakaslemal, kategori riakatat, kikikahisah kawuch, kheri khachari usakil parikichombal e are, e shakrech ke boshib hunab. Kateku triare kuban gwari chkech arech kakohiri tiyosh lahu bantakhi kuk. Qas tzik nakot. Arech takchik yahun, mankotariri kikotemal kuk, shane kuk bison re. Kateku tpahunk ikchik, kuyariri utsalak sukil chkech, rikik chakuhu beal gwari. Rumal kuwa gwari, chigwali sahbari gap, che kaminak, iri chek che mankota uchugab. Echi sukumah ba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri cheka kunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyosh lak kaslemal ku konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahawshel. Kaschishok ba il cheri lik. Arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba. Arech mankota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kash chiwech e rmal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel tak khasuwech. Kheri khachari e sawu, che shar rmal hun rikil, shukhal ri pishbanik takal chirik yare, rmal re che nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrach, Chek rechbech chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. El manuskuin tacheuk ashik richomanik, punetach chiruk roech, shrach wetashkowinek. Reish, manshishkip taruk hunkhasu wach chekiletach wach, chekak, chekekumal, che nimalach ekum, nimalach kakik, che rokobal ritrompeta, rokobal taktsik. Kategori, rishetoweri, Shkitsanoch arech men kechabesh tachi humul rukweri. Rumal reche man kekowintach kichich wepishapri.
1: Rihunche kuchapna rihuyub, punetach hunawach, shashchik eka bari abachchrich.
0: Rukri nimalach takkash che shkilo, ri Moisés shubih.
2: Riin si balah kin shubih wi etahin kin birbitik.
0: Kateko triish shishkibruk ri ujuyobal ri Sion pari utinimitri kaslik Dios ruk ri ujerusalén rikaj. Ekukri si balah e angelip bajun nimak ihalah mulin ip. Kukri winak che na beal echek ori kibi parikaj. Rukri hunchi Dios. Katobalzich chrechon helu wachuleu. Kukri kushlabal riesuk takwinak. Ri eare che e utsalah pariukis balil. Erukri Jesus. Riare che asheltzich che chrikak chap balkab. Ruk hunkikel che kuyari sukil. Eche are utshina chuwachi ukikel riabel. Kas chigwilai wip are che ish mi pakchich riutsich riare. Rumal rech. Cherei hachin takshki pakcheh ri utsih ri hunche shuyau bishik ho hun tak bishab pari uchuleu manshekowin takshe animah chuwach rikash. Arene ni malach mankuh kowin tari ri uch kuh animahik weka kapakcheh huwach riare chekas parikah kuhuch abeholok. Oher kanok ri uch abalare shusilobisah ri wachuleu. Kategori kamikri kubih wetsih chekechri.
1: Chipahumulchik riin kinsolubisah china mashuita we uachuleu shane shokohe rikah.
0: Pahumulchik ri, rikubih we tsihri, cheri hastak uach, cheku silobisahna uach riare, shaske kashtahna uach ri, romal reche we hastak uach ri, shabnom, eke kashtahik, arech arek kanahik ri hastak che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, weri uchska komawahu na hawibal. Cheman kakashtakta wuch, rahawshik, eus nakuriri, che kaskakol wesipanikri. Eruk wesipanikri, chakyaba chrechi Dios, hung ichlanik che utsu wachriare, ruk hung kohonikalak kaslemal, eruk shibrikil. Romalre cheri kadios, riare hung akche ronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanahba. Palokok e balikush chibiliwip, masach ba chigweche si balak utswe hongwinak karok shanihrib choha e kikulah wuch. Rumal na kutweri, e hohun she kikulah e angelib e manishketa mahtak, chanatak ba chigwechri e kopache, chibna bache, ishkokuk e are pariche, chanatak chigwechri e hetak kashk banchikech, rumal reche shokokheri ish kohun ibakil. Nim chigwilagwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibanaba che shas mankohun hasu wachitzel chuwach, romal recheri Dios, kuban nari atochzig pui ronoheri tzel kaslemal, e puwiri mak ruk achi shok. Utsripuak, kategot miloko ehuwach, chishkikot barukri hastak che ko iwuk, romal recheri Dios ubim.
1: Riin, mankatinya takanok e mankatin wanaba takanok.
0: Shahek uri, ri uch kuhkowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri ahawshel, are are ri kakolonel, riin mankota kinshibih huib, khas kakowinik ri kuban hungwinak chwech.
0: Misach ba chiwech ri akamal takibe, ri e are, cheshki bano are chi ish chitari utsih ri Dios. Khas chiwilaba ri kikaslemal, pariukis balil, Are chish kokohiri kohonik, jerija chareki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekich chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taktsich, romal reche are ut sheri anima, ko chokap parisipanik. Emanareta utsri, chek tihri hetakwa, chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Ri uch kohun katbal tqob, che hawi ri each patanihel, paripanibal, manyatal tachkech arech, kewari eare, chila. Ri eawach, cheri kikikel kukamubiri nim chuchkahau paritiosh lach kolibal, arech kuban ri tabal tqob, rech kuchupu wach ri makah. Ri kibakil, manga katisashta pari ek owir winak. Rumal kuwaweri, shokoheri Jesus, arech ri are, Kiu tioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shuk ashekh rikash. Mamparin tinimit tach. Shane shuk ashekh rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa arech uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakakah baulok, rirezalashik uachare, romare cheri uh, makota hun hunalikalah katinimit wural pawe wachuleu, shanetahin kakatsukuh rihun chek pena chuak kabih, chirumal bariare, ranahel takih chakayaba chechri dios, hun tabal takop, rechk ahahenik utsalah takzih, waweri, Areguari watch, cheque chihetachi ach, cheque ehrahiubi. Category, chenatah bachi watch, cherahaushik, rihetaxipanik, chikech ri eachalashik. Chiyaba hun puak, chikech konohel, waveri hun usalah tabal tokop chuwach ri dios. Chinimah bakitzik, ri einimal, echikamao kap, rikeklen, riare eachchichnelab chrechi ushlabal. خریخ چا کتان ری چکیچ بیویر ایش پری که قطاق چیخ. چه اینی مخ با اریچ کشکی چخیخ روگ ری که کتمال اما روگ تک اس بالکوش. و تخری منکو تخون اوز ری که کما اولاق چی وچ ری ایش. چیش چاو با فقویر اوخ روگ ری دیوس رومال ری چری اوخ قس قخیک بام چه اوز ری اوچومانیک ری قنیما ای کقاق چه اوز کقبنو پرانو خیل خاص اوچ. Chiruk ronohel guanima kintachi wech, kaschi banaba weri, arech manachtachik kowi cheri in kinsalish ubi wuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, chiarech banawik cheshas chikishol rikaminakib, rikahaushel Jesus, chenimach yuk chikech richich, romal yukik el rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski bonori karahare, eriare, Kubangwa pari uch ri utz chugwachare, chirumal ri Jesus Cristo, chechrechare, ri ehil, chubekich, chubesak. Amen. Kintaba chigwecha chalashik, kas chibanaba wetzihri, cherech chugab, shanesha hubik kintzibach chigwech. Chigwetamachba, chiri kachalal Timoteo, riare shtakbish ulok. Wearenak peulok, kimbe ubi ri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach kono hel ria kamal takibe. Shokohe chikech ye tios la takwinak. Kono hel ri ea Italia, kikiya pan hun rutsil I wach. Chokohita ba I wuk I wono hel, ri nimalak sipanik.
1: Ri wuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil ki wachri e kablahu jukat che ki jaum kip chinahui. Si balach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki rik ronohel u wach kash. Ri ish iwetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchukab. Katekut, ruk ri uchukab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalak hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun khasu wach ri kilitahik che krah na chi wech. We hun chi wech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Khatekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel ukohonik Man shakta ruk keb ukush. Rumar rech, cheri hun, chekuban keb ukush. Hunamri ruk ruke tripolov, cheku wal sahri kiakik ek yakiatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, chek onak yatak chech rumar ri ahaushel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota chuka patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huk ihilri, rumar rech cheri are shas kiak nari. Erik inon winak riare aruk ihilri rik khasashnari. Rumar rech che riare sachtak na wachri kheri khaskun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk riuk aqal kukchakarisak rik qayes ek tzakubiri ri uko tzighal. Rik helikalak uka ayibal sachu wachri kheri nakuri rik inon winak kusachu wachri bri patak riubeh. Uts rechri riwinak che kuchik rikash. Aretak chi ke tamashik wachare che uts riare. خاچ ناری چه چری که تکیک ریچو خلوم چه اره ریک اسلمال ریو چیم ری اخوشل چکیچ کنو خیل ریک کیک لو وقیخ ری اره خونوی نق چک کخمشک رومر ری مکاخ مو بیخبا اره ری دیوز کی نو کخمخ رومر ریچ چه ری دیوز منک کخمش تا رومر ری اچل ایشو خیل منکو تا خون کو کخمخ اره کتکوت رونو خیل وی نق کخمش وچ رومر ری او رای بال چک رو کساخ ری اره پاری اچل آره تقچی ری رای بال شبانتخ ری اوچاک ری اره کریل نو وچ ری مکاخ کتکوری آره تقچی ری مکاخ شبانتخ ری اوچاک کریل ناری او وچ ری کمیکال می سجبا ایشلوگ الاخ تق وچلال رونو خیل او چلاخ سیپانک ای رونو خیل سوک الالخ خاص وچ شاس پیت نقو لوگ پاری کاخ کقاخ و لوگ چاروک ری او تچیل ری کاخ ری اره چه منک کش تخیک تخ ریاره چه من کوتاک خالاتاک و وچروک. ریاره اشراخ شخرال گوالاخ ری اوخ رومر ری تیخ چه سقلاخ تیخ. آرهچ اوخ ری اوخ نابیتاک ویناخ چکیچ ری اوویناخ ریاره. قاس چی ویتاماخ با ویری ایشلوگ الاخ تاک وچلال. چی رونوخل ویناخ با قاس آنیناخ چو تاتابیخ ری تیخ ایمن آنیناخ تابا کچاویک. ایمن آنیناخ تابا کپیری رویوال رومر ریچ چه ری رویوال ری ویناخ من آره تا کبانو اوت چیچ او سوکی ری دیوز. چی پاق چیخ با رونو خیل ایتسل خاسو وچ. رونو خیل ایتسل چومانک ای اوت سو کولاشیک چی بانا باری تیخ چه شو کیساش باری ایوانی ماری ایش ای چیک کووینک کو کل ری ایوش لابل. خاس چی بانا با ری خاستق ری کو بیخ ری تیخ. می بان با خیری خی خاس ری اینک اخ چه که کتا ری تیخ ای آره کک چوماخ چی اپن ری خاستق چه من اوت تا چکیچ. ری خون چه کتا ری تیخ ایمان کوبانتخ ری آره ری خیری خاچا خوینق چه کریل ری اوچ پا خون لیمو ری آره کریل ریب کاتکوت کبه اوی روک ایمان کناتخ تا چک چرچ ری قسک کائی ری آره کاتکوری ری خون چه اوچ کریل ریب شاب آره اخچاق ایری ری چوکو پیتخیم ای اوچو چاپی کوبانو من خیری تاری خاچا ری خوینق چه من کناخ تا کن ری تیخ چرچ شانه او چوبانی کری کوبان ری چیخ ایری اری اری نیمالا خو کیکو تیمار ری اری تقچی کوبانو ویکو خون ویناق کوچو ماخ چی ری اری او چالاخ پاری کمونتیوش کاتگوری من چاپیتال تاریو چی اکی بکوش کوبانو شاس من اوچ تاری ری او کوخیبال ری ساقی لیلخ کوخبال ای چخ چخ چووچ ری دیوز قطع چیل اری ویری آره ری کی سولو شک ری اگلاب چه من کوتا کنان کتات ری کی سولیک ری ایمالکانیب چوچو ایب آره تقچی اکو پاری نیمالخ کش کاتگوری ری اوچاخی شک ایب چووچ ری ای چل تقوینق چه ایرچ و اووچو لیو سانتیاغو کپیتولو دوس ایش وچالال من آره تا کیوی ری ووچ ری ویناق چه کو پا ری وی کوخنیک چریخ ری اخوشل خیسوس کریستو چه نیمالا خو قیخیل. چی چو مخنه چه کو کبی پا ری کمونتیوش خون اچی چه او کخوم خون قنالخ پاق امول اب. کو خون او چالاخ را چیاق. شو قوخه کو کبی سنگ میبا رو خون چیلی لخ را چیاق. ری ایش آره کیوی ری خون چه کو ری او چالاخ را چیاق ای کی بیخ چریچ. ری ات چطو یول وارال ری پاریو کولیبال ری نیمو قیهیل. کاتگوری چریچ ری میبا ری ایش کی بیخ چیچ. ری ات ات تک الیک چط کناخ کنوک. اون کی بیخ چریچ. چطو یول با چو ری اتم ری وقن. لامن کی تاستا کی وچ ری وینق چی شو ری ایش ری. ای ری خون ایق اتوال چیخ کی بانو ری. لامن خون اتلالاخ چو منک تکوت. چی تات بیخ با ویری ایش لوگالاخ تک وچلال. لامان شه اوچا تاری دیوز ری ایمه بایی ورال چو وچو لیو چه ایق اینو ما پاری که کهونیک ای چک کیچ بیخ ناری ری راخاوی بل خیری خاص شو بیخ چ کیچ ری ای آره چک یه اولو اقیخ کاتکوت ری ایش آره کی وی چلاخ وچ ری می با لامان ای آره تاری ایق اینو ما کیب نو کش چی ویچ لامان ای آره تاری ای آره کش که کمو بیخ چو وچ ری قطبل چیخ لامان ای آره تاری ای آره ری کی بین ری اتسل تقصیخ پوی ری اوچلخ بی آخ چش بیخ پیوی ری ایش وی ری ات او چوبانی کبان ری نیم پیشاب خیری خاچا کو بیخ ری چیخ
4: چلقو قیخ ری اوچلال خیری خاص اولو قشیک اویب
1: ات ut na kuri rikabano, katek ut, weri ish areki wiri ki kayik riwinak, ri ish kishmakunik, eri pishap, kuban atoktikri piwi. Weri uch kakaban ronohe ri pishap, katek ut, krah na chishahun, kuban katbal tikri chkech puwi ronohel, rumal rech riare sheshubik.
4: Matmakun ruk ishokachi.
1: Shokuhe shubik.
4: Mat kamisanik.
1: Weriat mangkat makun taruk ishokachi. Katekut kat kamisanik. Riat shabani tel chuwach ripishap. Chishchawba e chishchakunba heri khas ritakal chrih riwinak. Chekbanak atbaltsik pakiwi rumar ripishap. Rech ritokopinem. Rumar rech chekashri riatabaltsik chrih rihun che mangshkohe tal lokakabalukush. Katekut ri lokakabal kush krets behna wachri riqat baltsikh khas rutirari ish achalashik chehun winakubih ri in konu kohnik katekut weriare mankota ucha kubano lak kuin puchri kohnik che okolushik riare we kohun kashibal onhun kanap chanalik erono halqih mankota wa kategori hunchi wech ish kubih chkech khishba putil chimiqa ba iwib echishnokhba kategori mankuya tari rahawshik chkech riki baqil la utsku wawere shokuhe khena kuwari akohonik we manko tochak hun kaminak kohonikri kategori kohun kubik chawech la kori akohonikri at ri ink ori nuchak chakutuba chnuwach ri akohonik che manko tochak ri in ruk ri nuchak kinkut nari ri nukohonik chawach riat la kat kohonik che shahun chi dios kolek utri rikabano ri eitel tak ushlapal shokohe heri ke kohonik kategori ke irbatik la kawah at kawetamah riat che atwinak mankota anohibal ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri ri abraham ri katat la manshurik tausukil rumari uchak are takchi shuchih ru kohol isaak puwiri tabal toob Riat kawil weri, ri ukohonik shtop ruk ri uchak, e rumar ri uchak shurik ri tzakalatak ukohonik. Shahek uri, kastik shpantahik ri utzik ri pshab ri.
4: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, eweri, shekhalashik khe khas usukil, e riare, rachil ri Dios shuchushik.
1: Kast chawila ba weri, ri winak rumar ri uchak kohe ri usukil. Eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal ta ri uchak, ri aresh kohe usukil are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elu bi pa hunchikbe. Khe nak ut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mang kota rushlapal shas kaminakwi ri. Shokohe ri kohonik che mankota uchak shas kaminak nak uri. Santiago capítulo 3. Mikohi ba ek i ni malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam che ri uch kochina wa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohel wa kitak mulk kaban ri etzel. We kohon winak, mankuban ta ri etzel ruk ri tzik Rihun ri utsalah winakri. Kat kowin ri che uchahashik ronoher ri abakil. Aretak che ri uch kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah. Ri uch heri kohtakan chrech ronoher ri ubakil. Shokuhe chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalah ri kukup e nimalah kekik kisolob isanik. Ri kukup ktak ruk hunch utinche. خیری خسکراخ ریخ بینسانیل ریچ شقوخه خیناک اوری ریقاق ریاره چوتین کاتک اوری کووین چه چوبیشیک نیمالخ تق خستق چه اقن ریب چیویلمپه نیت ریقاق کپرون خون نیمالخ کچلخ ریقاق شقوخه خونقاق ریاره خون وچولیو ریچ ریتل ریقاق چه خون قطعقاتیل کوبانی تل چریچ رونوخیل قباقیل E aretakchi tzihim rumar rikhekhena kuporoh ronoher ri uachuleu. Konoher ri awaj che erech ri uachuleu, e ri awaj rech ri uwokaj, ri kumatz, e konoher ri awaj ekopa ri polou, conojel kuya o ke ni manch rech riwinak. Kategori, mankota hu winak ko wininak, a rech kinimash utzih rumar riqaq. Riqaq, hu nimalak kash e mankota hamaril rumal, pa riqaq ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, kate uchih riakawshel e shokohe ruk riqaq, ketelak ki wach riwinak, che e uwachibal ri dios. Qas chipahun chi ah kelo loqri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztag. Parikwa, la hunam kiyo loq ki illa khorong, ek alla khorong. Ish achalashik, hun wikosh, lak kowinik uwach olivos kuyao, lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao. Shokuhe, riha che rech ri polow, man kuin tari kuyaha che matatza. Chishol ri ish, La kohun winak cheko onohimal e retamabal. Chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hun kalak titik e hun akchohelalak ushlabal. Mini marisak ba iwip. Mi bih pari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, man pari kahta kahina kulok. Shane rech we uwachulew ri, Ea wak nohibal ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richok, chilari mankotari ri usuk cholahil. Shaneare ko ronohel itzel uwachtak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, riare chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubani kuban ri katohtik puwi ronohel. O sibalak loqaqabal ukush, shokuhe utstak uwach kuya o. Man areta kriri ukaayibal riwinak, e man kiepta upalak kubano. Sukil tak uwach ktikitahik pari hamaril. Rech tok obisabal ki wach rihachindak kya rihamaril. Santiago capítulo 4 Hawik pewi ehas kuban richoq chishorri ish, La man petinak taruk rixetak irayibal chek chokhin pari baqil. Ri ish la sibalak ki waxu wach tak rixastak. Kategori man kotak o iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik ekiban richok. Ri ish man kotak hastak iwech rumal rech che ri ish man kita tarixastak. Ri ish kita o e man kotak ya chiwech. Rumal rech che man utsta utayik weri kibano. Riish, shane kish sach ruk rixetak irayibal. Riish che ishak makunel ruk riwachulew, la man iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech riwachulew, arek banowik che man kota ri loqoqebal kush chrech ri dios, rixun che arek rchilah wewachulew, ri are man krachilah tari ri dios. Riish, la kichomak che ri tixt ibatalik shak loq kubik,
4: Koni malak urayinik, riushlabal che shuhe qabar yare kukri oh.
1: Shane, kuya china hun ni malak sipanik china, rumal na kuri kubik ritzi batalik.
4: Ridios, kchohen kukri winak che ni mal kikibano. Kate kuri, kuya ri usipanik chkech di kikibonek kip.
1: Chinimah ba ri utzik ridios. Chishchohen baru ri kashtok, eriare nakhri kanimah ubiri chiwach. Chishqib baruk ri dios, eri arek qib nari iwuk. Chichak chobek ba iqab, ri ish che ishak makib. Chitiosh risak ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sako ri iwanima. Chiwila ba, che ri ish ishkib takwinak. Chikisa ba ikush, chishokok. Chikeshtak ba ri itse pahun okeh, eri ikikotemal pahun isobal. Chiwono ba iwib chuwach ri ahawshel. Kategori riare kishu chelek nari. Mi tzikhoch riman utztak pakiwi reni kakchik. Rihun che ku tzikhoch riman utztak puwi hun rachalal, un che kuban atok tzik puwi ri rachalal, ku tzikhoch riman utztak puwi ri pishab. Eri at kaban atok tzik puwi ri pishab. We kaban atok tzik puwi ri pishab, ri at man at banal rech tachik ri pishab. Shane at katal tzik chik puwi ri pishab. Shahun ri kapanov ri pishab e shahun ri akatal tzik. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at, at hachin kut cheka bang atoxtih puwi ri awachil kategori kamikri cheri ish kibih kamik onchuek ri uch kohbe parihun tinimitri kuh kanah kan wa hunhunap chila kuh kayin ri chila enimri ri kachakoh kapano ri ish mang iwetamta has kuban ri ikasemal chuek kabih rumar rech cheri ish ish hunsut che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach has kuche cheri ish mankibiktak weri ahawshel krah ri uch ko kakaslemar ri ek kapan wa weri on weri kategut ri ish are nim ki wilwi ri inimal ronohel nimal che heri shas itselwi ri hun che retam kuban ri utzil eman kubantak ri are kuban hun umak Santiago, capítulo 5. Genakot kamikri, ri ishche ishkinomap, chi shokok, chi rakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri inumal, ma utztak, inak, ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak, eri isak ipuak, kiakarinak uwach. Ewa weri, kukut nawa ri ewetalal. Kutik nari ri ibakil, khekhas hunkak. Ri ish, shimulik ikinomal pawek ikhri, cheshas arek isbaltak ikh. Chiwilampe, ri puak che manshitok tachkech ri ewak chakib, ri shechekon iwuk pari ulew, tahin kurakakak uchi, eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish, shkohi khun ikaslemal chowe uwachulewri, khun kilak ikaslemal, enimal chiwech. Ri ish sibalak shi no khisahi wib, aritakchi she kamisashik sibalak winak. Ri ish shibang atoxtik puwi ri sukilalak winak e shi kamisah. Ri sukilalak winak manchokhin ta iwuk. Ri ish isha chalashik, chkohi tabari ikochonik chika pari upetbal ri akhawshel. Chi wilaba ri hun che kusukumah ri ulew, ri are ruk ukochnik kreye akhri uwach tikon chika pari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e pari kisbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, cheko ikochnik, shokuhe chiya aba uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri akhawshir nakak chikowi. Ri ish mishchokhin ba chishol, arech ri ish mankota qatbal tzik kbampiwi. Chiwilampe, ri qatal tzik, takal chik chori uchitakha. E achalashik, chikamaba inoh chuwach tak rikash, eri kochonik shkikashek ri ikashal tak utzik ri Dios. Ri are, cheshkibik ri utzik ri akhawshil. Chiwilampe, ri uch kabik, utzalak kech ri are, chekori ki kochonik. Ri ish, itom ri ukochonik ri khob, ey wetam ri ukisbal urayibar ri Dios shuyach rech. Rumal rech cheri ahawshel, riare lo oqebal ukush, eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe, mikoh ba tzik puwi rikah om puwi ri wachulew, om puwi hunchik hasu wach. Rikibi khaech rech, khaeri, e rikibi khaech rech khaeri. Arech ri ish mankishqah tachu wach ri qatbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawahi hunkash, chichaw ba ruk ri Dios. La kohun chek kikotik, chbishon ba. La kohun yawab chishol, chiyo sikik ba, ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechawruk ri Dios puwi ri are. Earech kikoh ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri akhawshil. Ri chawem ruk ri Dios, ruk kohunik, kukol nari ri yawab. Eri akhawshil, kuwalakhisak nari ri are. We ri are ri, ubanom umak, kuitah nari chibikba ri imak chbil taqiwib echis chawba ruk ri Dios piwi iwonohel erech nimalak to'o piwi iwonohel arech ri ish kishkunatahik ri kutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohunik ko sibalak uchuqab ri elias hun winak cheheri ukhasri uj sibalak ruk ronohel ranima chaw ruk ri Dios arech manko tahab shahek uri Mankota hab shubano chori wachulew chipaw shib hunab ruk waqib ik. kategori chau chi humur ri dios kategori speri hab chi pari kaholok eri wachuleu shuyata kwach ish achalashik we kohun chi shori ish nak bewich rech ri sakalaktih kategori hunchik kamau chi ulok pari sakalaktih chretamah ba weri riare che kutali hulok hun ahmakip pariube kukol ri rirushlabal chori kamikal ekusach nasi balah kitak makahri.
4: Rinabe ubuh rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nach kichabun wikip, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, Cheisikim, Jerichas Suchomach Ritios Tatshel, Chipaohertzig, Paritioshla Hushlapshel, Arech Riare, Kenimanik, Ekchikishkir, Ryukikelri Jesús Cristo, Chivech Riish, Hunnimalachsipanik, Ehunnimalachutzil, Teuchibal, Chech Ridios, Tatshel Rech Rikahaushel Jesús Cristo, Riare, Cheruknimalach Lokokebal Ukush, Shukralkualach Chihumul, Parik hasta jibal huach ri Cristo, skishol ri kamanekib. Shukral kualak chuach, hun kaselikalak yebal, chuach hun echbal, chemank eitak, man mestak, emank chumuyartak. Eche kanehinak kamparikak, rumal tokobisibal y huach ri ish. Ri ish, che rumal ri kohunik, ri uchukab ri Dios, shishukol chrech ri kolotahem. Che shasan inakri, kukalahisak ri parik isbal. Ri ish, Sibalak kishkikot rumal weri, kneba rajawashik chere ish kamikri, kojo juntak kashki kashik. Arech, chipari ukaj mashik, rijeli kalaji kojnik. Chiare ajelik china, chuwach rikampuak cheksa chuwach choriqak, ekate kuri. Sibalak utz kekil pariqak, erumal kuri. Rikojonik kiatak, chinimalak ukijil, utzalak taktzik, enimalak ubantajik chech, Chipariupet balri Jesús Cristo. Riare, chere ish mankibilta huach, katek uri kilokokej, riare ajekishkojon chrech ruk nimalaj ikikotemal, erruk ukejil, gneba ukamikri, mankibilta huach, shahek uri, ri ish utre tamashik ibanom, chekpena ri, rihastak huach, chei weyen pari kojonik, rikolotajem chkeshtak rioshlabal. Arewa wekolotajem, cheshkinik ohrij, Eskitzukuk, rienim tak ashel utzik ridioz. Riare, cheskia ubisik ritzik bubi rizipanik, cherez toko bizibal iwatz riish, shkak shkinik ohrik, shkak shkalahin chkiwatz, hachike okik, e hachike hastak kuya ubisik. E hachike are reyem ri urushlabal ri Kristo, che inohinak iare chrech, aretak che kubik chkech rihetak kash, che kurik nari ri Kristo, rihetak okikil, Chekpechi akan chuwach weri. Shkalahisash chkiwach, chemankota hunutzil kikibano, rechu tokobisibal kiwach yare. Shane rumal tokobisashik iwach riish, shkibih wetzihri. Wetzih chekia ubishik chiwach, kumal rikikibih ri utzalachzih chiwach, pariubiri tiosh lahushlapshel chetakomu loch chiparika hulok. Hunzih cheri e angelib, rukachishinik nimalak kikikayeh weri. Shahekuwa. Rukrik aslik alahi nohipal, utubanik ba chibana ronohel has watch, chikubari weyewal chrih inimalak sipanik chekpenari, rumalu tokobisashik y watch, aretak chiko alahesahna rib ri Jesús Cristo, jeri, chesh nimanel tak al kualashep, minimah bari hetak irayibal hachari oherzik kanok, aretak chimankota y nohibal, shane chibana ish jeri hachari hunche ish sikim, chetiosh lahubantahik riare. Shokoheri ish, chibana ish tiosh lakta kuinak paronohel rik aslemal, heri hacha kubih ritzi batalik.
5: Rahawashik cheri ish, ish tiosh lakta kuinak, rumal res che tiosh lak nubantahik riin.
4: Katekuri, weri ish, tatshel kishcha chech riare, riare chemanareta kuka yeh rikeka ashri winak, ekubank atok tzih pakiwi konohel winak, rumal rikichak, ruk nimalak shibrikil chishbimba, Aretak chiri ish nach ishkowi chech rikastik iwulew. Shokuhe, ri'ix chiwetamaj ba chextoy wach chuwach ri etzalalaj k'aslemal chexiwechep'ej chkech ri inan itat xtoy wach manruk tajunjas wach cheksach wach saqpuaq unq'anpuaq xane ruk junjeli kalaj kik'el kik'el chejachaw kik'el jun saquntuj jun alaj chij ech'aj ch'ojalaj kik'el chiare ri Cristo riyare che okisam tsa pari umajibal uloq we wach ulew k'atek uri pari uk'isbalil xqalajisax wach rumal iwech ri'ix ri'ix che rumal are kixkojon chrech ri Dios che xuk'astajisaj wach xas chkixol ri kamanaqib exuyar yuq'ijil chech arech ri kojonik chech ri Dios jeri' jejas ri weyem aretaq chi ri'ix kixniman chrech ri saqalajtzij ri'ix kitiyox risaj ri wixlab'al arech kiloq'oq'ej chb'il iwib'ix jacha ixachalaxik ruk' jun saqilalaj anima' chiloq'oq'ej ba ichb'il iwib' rumal rech ri'ix xixalk'ualax chinaj jumul ruk' jun ija' chemanksax ta wach rumal rik'aslik alaj utzij ri Dios eche xask kanaj kanoq' mank'ota uk'isik rumal rech cherrenojel b'aqilal jeri' jacha jun q'ayes erronojel ri ojelal jeri' jacha ri ok'otzijal jun q'ayes ri q'ayes kchaqijik eri ok'otzijal ktzaq uloq' k'atek ut ri utzij ri ajawxel kkanaj kanoq' xas pajunalik ewetzij ri' are ri utz alaj tzij che xya ub'ixik chiwech Primera de Pedro, capítulo 2 Xajek uri' chipaqchij ba' ronojel jalajoj chomanik yetzelalaj chomanik riachixinik erronojel itzeltzij chibana' ba' ix jeri' jachari ak'ala' chek'ateri' kialexik chiweyej ba' rileche chemank'ota retzelal arech ruk' weri' kixk'iyik ix rech rikolotajem jeri' nak' uri' wexqaj chiwax cheri ajawxel utzalaj ajawawxel chixq'ib ba' ruk' riare' chek'aslik alaj ab'aj chexkipaqchij ri winaq' k'atek ut xcha'ik utzalaj ab'aj chunaqaj ri Dios xaquje' ba' ri'ix chibana' ba' ix k'aslik taq ab'aj xixok ba' pari wokibal jun uxlab'al ja jun ja rech utoq'obsib'al wach jun tioxlaj chuchqajawinik arech kchi'xik jujun taq uxlab'alalaj taq toq'ob' che utz chuwach ri Dios chirumal ri Jesús Cristo k'onak ut pari tz'ibatalik
5: kamik ri' ri'in kinkoj parisión jun ab'aj rech ri rajawal ja jun cha'om ab'aj jun jelikalaj ab'aj jachin ri kukuba' uk'ux chrij makb'anta ri' ri itzel chrech
4: ri'ix che k'o ri ikojonik chiwech ri q'ijil katek ut ri jachintaq mank'ota kikojonik chkech e are' ri ab'aj chexkipaqchij ri ajchakib' xokisax che rajawal ja jun ab'aj che b'anal k'ax pari b'e jun ab'aj che kb'an tzaqem rumal kkipachq'ij kaqan chowi ab'aj ri' rumal rech chech mankekojon tachrech ri tzij are wa' weri' esik'italwi k'atek ut ri'ix ixjun cha'om ija' ixjun ajawinel chuchqajawisanik ixjun tioxlaj ama'q' ixjun loq'om siwan tinimit arech kiya' ub'ixik ri utzil rech ri jun ri xixsik'in chitza' chuwach uloq' ri q'equmal chik'ate'na chuwach ri utzalaj chaj ri'ix chi ojer kanoq' man ixjun siwan tinimit taj ek ukamik ri' ix siwan utinimit ri Dios ri'ix chi ojer mank'ota xtoq'ob'isax iwach ekamik ri' ri'ix xtoq'ob'isax iwach ix nuloq' alaj ri'in kinb'ij chiwech ruk' sib'alaj chuq'ab' ri'ix che ix jacha ix kaxla'n taq winaq' eche man ix ajawaral taj kinb'ij chiwech che chipaqchij ri jetaq urayib'al ri b'aqilal chek ch'ojin ruk' ri uxlab'al chk'oji ba' jun utzalaj ik'aslemal chkixol ri man iqatinamit taj arech aretaq chi kb'ix jalum taq tzij chiwij che ix elaq'oma'b' ri eare' aretaq chi kkilna ri utzalaj taq ichak nim ri' kkilwi ri Dios pari uq'ij ri upetb'al chixniman ba' chkech konojel ajawab' qas rumal rech ri ajawxel chixniman ba' chrech ri ajawinel jeri' che jun ajawinel
6: chisniman ba chkech ri aqashal utsig rumal res chi arer ya khawinel ki utaquloq arech ki kajisax ki wach khachintaq ri ki ban ritzel e arech utsig bish chkech kumal ri winaq che uts ki kaslemal ki kaslemax rumal res chi arewa ri orayebal ri dios ri ish rumal che uts ki banu ki tsapir ki chiri ri khachintaq mankota ki nojibal chibanaba ronohel hasu wach ish heri hacha ish winak chekish kowinik kiban riutzil ish he has ishach patanihel chrech ri dios mi bamba heri hachak kiban ri eare chek kiko humpayu puiri etzelalah kirayibal nim chewilawi konohel winak cheilokok eh ri echalashik chishibih ba iwip chuwach ri dios nim chewilawi ri ajawinel Riish, chesh patanihel, ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwajaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwajaw, shane shokuhe chkech ri ekashkai tak ajaw. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, ri uj kakakuy rik ash, riman utz tak, eweri ronohel chisha rumal ri ajawshel. Katek uri, hasu wachuk ihil nak uri kolik, Weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish shiban ritzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikuy rik ash, wa weri hun nimalak sipanik wa chuwach ri dios. Shane rumal ku wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri kristo, shokohe shurik ash rumal tokobesibali wach ri ish. Eshuya kan hun kamabal no ochchiwech, arech ri ish kiterembeh riare. Ri are, che manshuban tahun makaj, manshriqitaj tahun itzel jaz uwach pariuchi. Ri are, che aretak chi kioqik, manko tahun tzik shutzalik uwach. Aretak chi ko parik ash, manko tahun tzik shutzao. Shanek kohon chrech ri are, rehun che kubank atok tzik chiruk risukil. Ri are, che cho rehun che shutelek chori ubaqil, Rijetak kamak uj arech ri uj. Aretak chi uj kaminak chi chuwach rijetak kamak. Kuj kaslemanik chuwach risukil. Riare, ruktak risokotajinak wi, ri ish ishkunatajik. Rumal rech, ri ish, ish heri hachari esachinak takchik. Katek ut ukamik ri, shishtzali hulok ruk ri ahyuk. Chi ahchajinel chrech ri iwush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech ri wachajil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtak ke kohon chrech ri tzig, rumal ne, we mankech aktakta rumal ri jetak tzig, chech aktakok ba ruk ri kikaslemal ri shokib. Aretak chik kil ri kaslemal cheshas ba nimalak nimanik, rinim ikihil, Makohi ba chi shuwi chrih ruk ri pachum iwi, ruk ri kantak puak mulqab, e ruk ri jetakatsiak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha marinaklak uwash labal, che mangsach ta uwach, wa weri nimalak helik utzil tuwach ri dios. Herinak ut, shkiban ri tiyoshlak tak ishoqi pa uherzik kanok, vishkeyeh ri dios, ri are, shiniman chrech ri kachahil. Herinak ut, Ri Sara shunimah ri Abraham wa khawshel shachech. Ri ish, Israel ri are, aretak chi utz kibano, aretak chi man kishibik ta iwib, y aretak chi man kotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, ronohel qih chi banaba utz pari ikaslemal ruk ri wushokil. Ish heri ruk ri are, nohimal uchab eshik, ri are che man kota uchukab, Chiyaba uqihil, rumal rech, cheri are, shokohe echpanel chrech ri sipanikalak kaslemal, ruk weri, mankota kashri, kurik ri chawem ruk ri dios. Pawokipal ronohel, chkohiba chinimalak iwonohel, shahun iwush labal, ish utzkuk ri achalashik, chilokok ehba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalak iwush labal, Mitzalik itzel pa ukashel itzel. Mitzalik ba yokonik tzik ruk yokonik tzik. Shane chay teuchik ri eare, rumal res chay sikatal chrech weri. Arech ri ishki wech behri teuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchahih riuk aslemal, ekrah krilutzil patak riuk ich, rahawashik chem kohiba rietzel chorirak. Em kohiba rietzel tzik pariuchi, nahba kohiwi chrech rietzel, echubanaba riutzil. Chutzukuhba rihamaril, echutija animchrih. Rumal rech, riahaushel ukohom riuwokoch pakiviri sukil takwinak. Ukohom riushikinche utatabeshik ri kichawem ruk ri Dios. Katek uri. Riahaushel benak riopalach chkilik. Chkikulelashik ri kikiban ritzel. Katek uri. Hachink banau itzel ri chiwech. Wiri ish kiban si balahutzil. Kneba kirik ash rumal risukil. Utsalah iwech ri. Aretakchi ri ish kikuirik ash rumal tokobisebal uach risukil. Mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chiyaba ni malahu ikhil ri ahawshel, ri kristo pari iwanima, echi amakel, chikiba iwip chi utzalehishik uwach ri kitzik, hachintak kita chiwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibanaba were ruk chuchuk tzik, e ruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah echomanik, arech, Chipuwi rihastak chek kicha chipalah. Siareri, rikchakunche chusachik kikush rihachintak, ke yokowik, chech ri utzalah ik aslemal ruk ri Kristo. Are utri wek karik rik ash rumal chek kaban ri utzil. We arewa ri ureyebal ri Dios. Chuwash che wek karik rik ash rumal chek kaban ri utzil. Shakuhenak utri Kristo. Shakumul shkamik rumal resh rihetak makah. Riare sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach rimani sukil winaktah. Arech riare kukam kape chik au chuwach ri Dios. Shkamisash riubakilal shiauk aslemal pari ushlabal. Shokuhe riare shbeche ubishik ritzik chkech ri kopache. Ri iare che oher kanok manke kohontah. Chiare takchi shkanah kuk riukochonik ri Dios. Patak ri ich. Aretak chi ri Noe shuban ri arka. Che chupam sha ikiep ushi winak. Sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, arewa ri ukaninak kamik ri. Ri kasna che kishkolovik. Ewe kasna ri. Manshata esebal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chuwach ri Dios. Hun utlak kanima. Ehun utalal kachomanik. Chirumal ri ukastahibal uach ri Jesus Kristo. Riare, chekamik ri, kopakaj paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rijetak ahawibal, erijetak kowinem.
7: Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, shakujeri ish, chikohiba ichukab, pawehun chomanik. Hachinguk ashkolig rik ash pariubakil, mankkanahtakan ri rimakruk. Arech kuk aslemah rikis bal takik, chek onari ruk aslemal. Manjeri tak hachari urayibal rubakil, shanejeri hachari urayibal ri Dios. Sibalak ishnatajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunik kuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chech weri, ksach kikush, cheri ish manki kohta nim kuk ri iare, eche manki shbeta kuk che ubanik ri kashuwik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri iare. Chikebewe ri, chuwach ri iare, ri kbano ri katok tzik pakiwi ri ekaminak, e pakiwi ri ekaslik. Rumal nak uwa, shiaw beshik ri utzalak tzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri iare, Cheshas ban ri atoxtik pari kibakil chkiwach riwinak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri Dios. Riukis balil ronohel ri hastak, shasta hink kibulok. Chkohi ba nimalah inohibal, chivilay wip arrech kas ish utz pari chawem ruk ri Dios. Nabe, kasare chichahik ri hun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech,
6: Cheri loko ke balkush, kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol, eshak ba miwish weteh iwip. Chihuhunal, ruk rini malak sipanik che shikam ruk ridios, chipatanik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak akchakip, chok iarisashik rijeta kusipanik ridios.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: jun vinak, chekikto wa chekitzire enikolayitas. Chakesha mawip, we makakesha wip, chanim kimbek arechki inchohinop kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikinchu tatabeh mari tzih kubihri ushlapshel, chketri ko montiosh. Chetri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Ishokunhe kinyanari chech, hunsak abach. Hun abach chetzi batalik hun katbi ach chuwach, chemankota hun winak, chobowik, shuviret amrik amouri abachri. Chetri angel rechri ko montiosh rechri tiatira, chatzibach. Kwa kubihu koholri Dios, cherio wapoch hehasu huluwik ab erirakan che hehas hun helik lachich. Riin wet amri achak, rilo obay balakush, riakohonik, riapatanahik, riakochonik, aresi balahachak kamikri chuwach di virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechech di jezabel, di hunishokri kubirche akatal utzihri Dios. Que suburi enu patanin elab, arech que makun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, che rech tabaltopop, chkechri ehostaf dioses, nuya omke oship ik chech arech kukeshri ukasleman riare, katekut, mankrahta kukeshri umak kugre ehostaf dioses. Genakut, rinkin kiaknawari arech ochunchat rech kash, chokoheri erach ilche que makun rugriare, כי כאחנה פחון נימה לחקש, אבומן כי כשתרי כי כסלמן. קטגורי, כי אם כמיסח נרי, ריאלל כואל. רומל כובה ורי, כנוכל ריאה כמונטיוש, כתמח נאצ'ה ריאים, ותאם כיפם, אריתך כנימה. קטגורי, רונוכל כנתוך נרי, צ'יבץ' חרחס ריאי צ'ק. קטגורי, ריאיש שאיש אחתי עתירה, שמנקותה ווא וציחי בוגרי, ריאיש שמני ותאם תרי נחלך כבבי, ריאובנתחיק לי סטנס, אחז כביך ריאה הרי, ריאים כביך צ'יבץ' שמן ככוף תחון צ'יאכן ביבי, שובי כביך צ'יבץ', שריחסתה כבועת שכות שיווק איש, וצלח וצ'פיק צ'יבנה, שכתנה כנצליחו לוק ריאים. ריאה צ'קנל, ריאה, שאוצלח כינו פתניך, נא צ'יקתה פריוק איסבלית, כיין הרי צ'צ'לי קובינם פקיבירי אסיוון תחתינימית. כוקם נקי ברי, חרוק חונצ'יץ' צ'עמי, וכובן נרי חרי חס כי פשיק לחטח בו. חנקות, דין שינקם וכובי נמרי, צ'ירוק מירי נוטק, וכניה נרי צ'צ' לירי ריצ'ומיל צ'רצ' לי אקאביל. וחונצ'י כובי שיקין, שתתבך ברי ציח כובי חרי ושלב של, צ'קצ' לי קומונטיוש.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 3
0: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bach, hewaku bihreare, chekori wukub rushlabalri dios ruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak, riat hechas at kaslik, katekut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi, pari ak aslemal, manshireptach chesi balak nohinak chuwachri nu dios, שנעתך צ'וויץ' חסוק עמיק ריציך שמנו, צ'קולו בא פרי אבונימה איצ'ק אשה אבי. רומל רצ'ה ורי אטמן קטקסית אצ'רי לאבניק, תהין קימפנרי אינכה חסכון אל האום. קטגורי, מנקווה תמכתרי ריקח בל, הרי תרצ'י קימפנה פאווי ריאט. קטגות, פרי שר דסקו איכוכון אבויץ' ריאט, שמנקי שאולו ביסמת ריקציח. ויערי קיבינרי ווקאין, רוק סף קציח, רומל שעיסוק הלך תחווינה. ריץ' אקנל, קוקיסה שרי עיסוק סף הלך תחלציח, אירי ובי, מנקינצ'וב תרי פרי ובוך ריקס למעל. כינק הלך יסח נרי, ריובי, ג'וואץ' רי נוטט, אצ' כיוואץ' רי אנחל רצ' ערי. ריחון שכו אישיקין, שתתבך מרי ציח שכוביך רי ושלב של, שקצ' רי אקומון תיוש. צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומונטיוש רצ'רי פילדלפיה, צ'צ'י בך, חווה כוביר יחון שטיוש לך ומנתחיק, ריסק הלך ציח, ריקורי ווואלי בלרי דבין רוק, וכוחק ריארה, מנקות החון קצפיניק, וכוצפיך ריארה, מנקות החון כחקוביק. ואין ותאמרי עצ'ק, Henakutri inshin hakcha wach kunuchi haman kota hunk kovinche utapishik. Human rech, cheri at, kneba shahubir re acho ap kolik, shakol rinutzi, eman shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kibanache hokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas, ri eare che kikbirchi akan kip che ea judio. Kategori man ea judio ta, ri in, kiban nari. Cheri eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at arech ketamach cheri in atin loopem. Rumadre cheri at akolomri nutzich cherech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari puviro nohelri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohelri vinak rechru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech man kota hun winaf kelap anu biriketakik rets abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori, chikasih wiri man kelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubirinu dios eri ubiri utinimitrinu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehoa kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik. Rikasih ilinel rech. Rinabechu wacha retakchiri dios, shuk isah shutikri wachu leu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta atshu on weta atmiqin, henakut, rumal rechiri at, atzakali loch, eman atmiqinta, eman atshuta, riin katin shabihu loch parinuchi, riat kachoma, kamikri riin inkinom, inkinomarina, ronuhel tzakatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori riat man kawilta, cheri at, at hunshu ya lahwinak, at meba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katimpish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak anpwak, rik atisam pari ak arechri at, kat inomarik. Chaloko risak atsiak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch. Kakoh per awokoch eshaheri kat kairu kat tak awokoch chik. Riin, ri ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chak utu bari achok ap, e chak esha bari ak asleman. Henakut, riin, inko ulok chu wach ri uchiha, e kin korkotu kok, beko hun ktourin uchabal, e kuhak ri uchiha chun wach, ki no kri pari rachoch, arech ki ban ri wahim rech shkekal ruk. Riin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinyaberi chech arech atuyiwuk riin chorinutem. Heri in hachari are takchi, shin chakanik, shin tuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzih chekubih, riushlap shel chkech rekomontios.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal he khas huntum, shin uchabeh ekubih chuech.
0: Chatpakal ulok waral, kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilok ohuntem parikah ekohunt yul chir huntem, rihun chit yulik. Rikkaik jehas rihelik alaj jaspia abaj, erihelik kornalin abaj, kohun rash kiakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jehas rihelik alaj abaj esmeralda, shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alaj tem, echuwach takri temri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asiak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Tsari nimalach tem kelu lok si balach kaipa, Ejujun tak chabal, isibalak ka kulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alak tem, tik kaik jejas huntzin tzohlak polo, jejas ri cristal. Paninkak echunakak rinim alak tem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoch, chikiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri je jas junkoj, riukab kaskoj, jeri hachajun alaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri je jas huach junwinak, riukaj kaskoj, jeri hachajun shik, chikrapapik, riikijep kaskoj, chikijujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chikij ichkipam. Ate kure menketane tache ubishik chipaqir chichaqab
2: Tioshlagriopantajik riahaushel dios Ahaushel chkech konohel are are iwir are are kamik e are are chekpenari
1: Ate kuri are tchiri kaskoh kikiari kobinem lahuqih rimalchishnik chech riare litiul puwiri nimalaktem Riare chik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunimalaktem. Inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinimalaktem e kikbih.
3: Uztakal chavech kahau ekadios chekia chavech rikovinem. Riqijil erichuqab, rumal reshche ad shatbanowik shatkiisan riwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil pare rikyaqab rikhunchi tiul churi nimalaktem, khunwukche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri, shinwil khunkow lag angel, chikurraqo chi ruk hun nimalaj chabal.
4: Hachin hunche utz taqal chrih, arech buhaq ribuj, eku waqih ritaq tiqabal.
1: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikaj, chiru wachulew, chushiru wachulew, chik kowenik kuhaqo, eku sikih wach rihun buh. Eriin, si balaj kinnoqik rumalrech, chi mnkota hun utz taqal chrih, kuhaqo, Ekusikir rihunwuh. Chichanim hunchkech ri inimalaktak winak kubir chuech.
3: Matokik, genakut. Shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda. Ri rihal ri David. Ri are. Kuhaknari ribuh eriwukup tikabal.
1: Kategori. Ri inshinwilo. Chetak alpa unik iahal. Ri nimalaktem. Iparenik iahal. Ri keheb ekaskoh. Epakinik yahal rinimalak takwinak, hun alak chih chihe khas kaminak. O wukup ruka, e wukup wukoch, chi e arewa ri wukup rushlabal ri dios, chi e takom parnohel ri wachuleu. Kuk ama ri wuk paririk yakab, ri tuyul cho rinimalaktem, aritak chi koriare chukamik ri wuk, ri ikeheb ek askoh, Erich winak kiheb enimalaktak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialak chih. Chkihuchnal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalak puak pahbal, chenohinak, chikokalak kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, ri etioshlaktak winak, ek kibisho hun kakalak bish.
3: Uts etakal chawech chekakam vehun wuch. Eche kajak ritak uti kabal. Rumal reshche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantajik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shaban chkech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubi ri wachuleu.
1: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, Sibalah yangelib, pahun nimalah mulim i, kisutim rih rinimalah tem, riek askoh erinimalah tak winak, ikok i rech sibalah iki, Hiko miles rech miles. Kikbihruk rakok chiyah.
4: Di kamina kalak chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil. Rik inomal. Di nohibal. Di kowinem. Di uts alak wachah. Di ikhil. Eriteu chibal.
1: Katekuri. Ronoherish bantah parikah pare wacholeu. Chosheru wacholeu y pare polou. Ernohel riko pare wacholeu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
2: Chechri are, chetu yul chori ni malachtem. E chechri alachchih. Ri teuchibal. Ri utsalach wachah. Ri ikhil eri choab. Chubekich chubesap.
1: Katekuri. Ri kehebe kaskoh kikibih.
3: Amen.
1: Ere ni malachtak winak kikah che mechlem. Che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi shukhaq rinabech kech ribukup tiqabal. Shintao che rinabech kech rikeheb ekaskoh che kurraku chi khekhas khun ukhanimbal rikuipa.
5: Tasahulok.
1: Shinkayik e shinwilo che kohun sakkech. Erihun chi ukehbem kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luchlom, eshelik
2: chakanel
1: earech kutakek china chakanik, aretakchi shukhaq riukab tiqabal, shintao chi riukab kaskoh hurakuchi.
5: Tasahulok!
1: Katekuri, shpechi hunkech chekiak he khas riqaq, rehunchi ukehbem, rukam ripishab, arech kresahu bikri hamaril, chure wachuleu. Arech kikamisah kip chkishol. Kukam hunnim alakchich rechchoh. Aretakchi shukhaq ri urosh tiqabal. Shintao chir urosh kaskoh che kurakuchi.
5: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hunkeh keh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal pauqab. Shintao kheri khe khas hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ek askoh che kubir.
2: Hun pahbal triko kia chech hun denario. O ship pahbal salwat kia chech hun denario. Katekuri. Kabani tsel chech ri olio. E chech ri vino.
1: Aretakchi shukhaq ri ukah tiqabal. Shintao ri uchabal ri ukah kasko.
5: Tasah ulok.
1: Katekuri shinwil hun rashroh kech. Ri hunche okehbem. Kamikal ri ubi. Iriare ternebem rumal ri ades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachulew arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak kuk richikop ikochu wach riulew aretakchi kuhaq riuro tiqabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumalrechi kikut riutzih ridios eche shikiari kitzih chrih Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
3: Atyosh lach ead sakalach tzikha khawshel. Chik ahampa na che mankabantak atok tzik pakiwiri e winnak ri wachulew. E che mankak ahisak takiwach rumal ri kakik el ukh.
1: Katekuri. Chiki hukhnal kia chkech hun sakatsik. Ek bish chkech chik keyeh china khubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel ri epatenehel. Khekhas ri eare ere ekachalal cheke kamisashna khekhas ri eare ikin taqekhna ri lik aretakchi kukhaq ri waq tiqabal shpekhun nimalakh kabrakan iri qih shukhal qeq heri khekhas khunatsiq rech wi kikh iri ik ronokhel shukhalo heri khas ri kikhen iri chumil chikakh shitsakulok churu wachuleu Heri he khas kuban ri wikosh, chiku tsaku lok ri rashtak wach, rumal khun nimalah kiyakik. Katekuri shsa chubiri kah, heri khasu botik hun wuk, eronohel tak ri huyu, eri chakab tak ulew che eko pari polow, shesi lobisashik, shas pari kikol bal. Ri ea hawib chuwach ulew, ri e nimalah tak winak, ri e kinimal nimalah tak winak, ri e inoma, Rike winel takwinak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki, patakri pek chotakabach, ipatakri abach kot chotakri huyuk. كاتيكوري كبير تشيش تقري خيو تشيش تقري أبغ
5: تشيش تقلق بقوي إنخوة تشوكيكو تشواج ريخونش تويول بوي ريني مالاك تم تشواج ريني مالاك رويوال ريالاك تشيخ
1: رومالريت شوبان ريني مالاك وقيه رويوال إخا تشينك كوين ري تشيك كناخ كناخ تشواج Apocalipsis capítulo 7 Katekuri, si inwildi ke heb angelip etekalik pari kolbal ri ke heb uskut uachuleu, kichapom ri ke heb nimalaktak kiakik, arech min kishtunta ri kiakik chiri uachuleu, chori polou, emampuwi ta junche. Katekuri, si inwildi hun angel, che pakalinak chi pari relbal kihulok, rukam ri ut ikabal, Rik ask ohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi. Chkechri kecheb angelip. Chikek mom rikowinem arechkek bank ash chechri wachulew e chechri polow.
2: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew. Chechri polow e chech takriche. Hampa naches tibatah kumal uch. Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri e upatani helab rika Dios.
1: Kategori. Chichanim wetam chiri ke halabalil ri itiqatalik. Wukkal ki jebmil, ekech konohel ri ki huqat ri ewinak ri Israel. Ekab la huqmil rech ri huqat ri juda, ri kor itiqabal chkech. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri ruben, ri kor itiqabal chkech. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri gad, kor itiqabal. Ekab la hochmil rechri uhuqatri aser, ekab la hochmil rechri uhuqatri neftali, ekab la hochmil rechri uhuqatri manases, ekab la hochmil rechri uhuqatri simion, ekab la hochmil rechri uhuqatri levi, ekab la hochmil rechri uhuqatri isakar, ekab la hochmil rechri uhuqatri sabulon, ekab la hochmil rechri uhuqatri shep, Ekab la hochmil rechri uhuqatri Benjamin, che itiqatalik. Katekuri, shinwilchik, che elu lok si balakik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel huqat winak, ronohel chabal, etak el chuwachri nimalaktem, e chuwachri alak chik. Kikohom sakalakta katsiq, ikaw siyakcheh pakikap, rukkowlah kichabal kikirakakeh kichi.
5: Rikolotahem rechri ka Diyos, chit yul chori ni malaktem, shokhe rechri alakchih.
1: Katekuri konohel ri angelip, chikisutim rih ri ni malaktem, ri e ni malaktak winak, iri ikeheb ikaskoh, shikakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malaktem, ikkikilah ri Diyos kikbih.
6: Amen. Teuchipal, Ichlanem, Nohipal, Matioshpal, Utsalahuachpal, Kovinem Echuhapalil, Chechri Kadios, Chubekir Chubesak, Amen.
1: Hunch Kechri Enimelachtak Winak, Kubir Chuech.
3: Lewinakle Cheki Kohom Sakalachtak Atsiak, Echachintak Ula Le Eare, Echawihe Shepewi Ulok.
1: Rein Kimbir Chech, Wahau. Atla awetam, kubir chichumul chuech.
3: Eare la ri eare, ri epetina kulok chiparini malak ashulok. Shkicha kulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukiker ri alak chich. Rumal kuaweri, ri eare etak al chuach ri nimalak utem ri Dios, ek kipatanik ri are chipak ir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal, emank chakikta chikichiri, mank akanta chiri rikik pakiwi, onhunk akalah kiakik pakiwi. Rumalrech, cheri alah chichetak alpa unikiahal rinimalachtem, are ahyukri chkechri eare, ekukam bikiberi pariuki balriha rechri kaslemal, eridios, kusunari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8 Aretakchi, ri alakchih kuhak ri uwuk tiqabal para nikayah kahbal. Shkohi huntzinalik parikah, na khubiq shukyo. Katekuri, she inwil wukub angelip, che takal chuwach ri Dios, Eshe atak chkech, shikikam wokuptum, shpechi hun angel, eshkanak chunakah ritabal tokop, rukam hunkana lakpuak kopibal, shi atak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ri dios, kech konoher ri itiosh laktak winak, kuchik churikana lakpuak, tabal chek o chunakah rinimalaktem. Katekuri, chipari ukabri angel, Shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachil tak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib, Chikik amri wukup tum, kik suk umakib, churuk isashik. Krok isah rinabe, ichichanim kikohi sakbach, ikak, ruk iak alak kikel, chik iak puwi ruwachulew. Iwushib uchkapil ruwachulew kportahik. Shukuhi rirash lakayes kportahik. Ri ukap angel, krok isah chiritum. Iksetesh paripolo hunhas uwach chikheri, Fejas junjuyuk rechak y ushib uchkapil ripolov kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolov y ushib uchkapil takrikuku, sachitah watch paripolov. Krok isah chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunimalachmil, chek katik fejas junjabal takak, tzakpuiri ushib uchkapil takrinima. Ipuwiri ushib uchakapil ri ukibal takha, ri chumilubi ajenjo. Ri ushib uchakapil riha chuwachulew kuhalh ajenjo. Katekuri sibalak winak kekam rumal wik alahari. Krok isah chiri ukah angel. Katekuri kchaitak ri ushib uchakapil ri wach rikih. Ri ushib uchakapil wach rik. Eri ushib uchakapil tak ri chmil. Hunchiri ushib kichakapil kikum kanahik. Ripakih ksach wach ri ushib uchakapil usakil. Ishokohe richakab. Katekuri, kinwilo ikinto hunchik. Chikrapapik chorini malakah. Ekurak uchi rukkowlak uchabal.
3: Itzel kech ri winak rech ri wachulew. Aretak chi kokesash nari uchabal. Rikisbal tak tum kumal ri ewoshib angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech ri nimalak siwan, kukak rikwa rech ri nimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chikun nimalak ak, kekumar wach rikik, irikah rumal wiri. Katekuri, chipawitzib ri, ki elubisak puwiro nohel ri uwecholew, ki atak chkech kikam hun kikowinem jejas rikech rishkap chuwecholew. Kbish chkech chikikto'o, kikkolkan rikayez, ronohel rash y ronohel che, areshiwi kikkahisah kiwoch riwinak, che mankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, manki atak tachkech, Mkikikam tarikowinem, chikikikam sahri eare. Shani shiwi ki atak chkech, arechkob ik kikbank ash chkech. Kikoshom kikiao, hekhas ri uti yobal hunchkab. Pawetak kihri, riwinak kikitzukuhri ri kamikal. Eman kikrik tari. Arek kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach ri eare. Ri isak ri. Heri kikayik jejas rikej, chikisukmash chi ubanik richoj. Chori kiholom, kolik jejas ketakik ritzabalil, chikan lakpuak kayik. Rikiwach kikayik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokib, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapibal kishik, jejas riutayik chich. Chekikom kumalikitakkeh, chekiktik benam parichoj. Kokije jejas rikijerishkap chik okitiobal. Y parikije korkikovinem arechkik bankash hop ik chkechriwinak. Rikinimal jejas junajau. Areri ángel rechrinimalak siwan. Abadón. Riubi pa hebreo. Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash. Epetenak chinakebkash. Riuwak ángel. Shrok esak chirijuntum. Katekuri ishinta junchabal. Chikelu lok parikijep rukari tabal chik analakpuak. Chik ocho wachri dios. Kubik chech riuwak ángel. Chirukam ritum.
3: Chiatzokopij puwirinimha eufrates rekijep. Angelip che yutlik.
1: Katekuri. Ketzokopisach ri kejep angelip. Chikeyem ri kahbal. Rikij. Riik irihunap. Arech ki kikamisah ri ushib ki chakapil ri winak rech ri wachuleu. Ri ewinak rech chok. Ek ola huk al millones. Chikik kekbekkeh. Shinto. Shbish chwech horopa ri kahibalil. She inwil ri kek. Eriwinak chirik kekbem kekhas wiri. Riwinak. Kak riki chukbal. Rech jacinto erech azufre. Riki holom rikej. Jejas riki holom rikoj. Y para kichi. Kikichubak ak. Sip e azufre. Katekuri. Ri oshib uch akapil riwinak. Rech ri wachuleu. Shekam rumalwe oshib kashri. Rikak. Risib iri azufre, chik kichubah rikej pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, ko pakichi y parikije. Rumal rech chiri kije, je jasri ekumats, chik o kijolom, iruk uiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatak wik ashri, manshik kesta rikuchak rikejab, manshetani ta chechu kajlashik rikho astak dioses. Che ebanom ruk hanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, y ruk che. Che man ke kawintah, ke kayik, ke tanik, ke binik. Meshetani ta che chri kamzanik, chri itzbal, chri itzel kaslemal e chri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, shnwich hun ángel chik o chuk ab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashke ab churi holom. Ri uwach balk kayik he has rikij. Eri rakin he has kak rakin takha. Pauk ab kohun alah wuch che hakalik. Chuyari rik yak ab rakan puir polo. Irumosh rakan puir uwachuleu. Katekuri shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hun koh. Esta tajik che shechau wukup kakulha. Aretak chi shechau tajik ri wukup kakulha. Kwaq kintzibanik. Katikuri shintahun chabal chi parikah ulok. Che kubik chwech.
3: Chaku uri tzik shkibik ri wukup kakulha. Ema tzibahwa.
1: Katikuri. Rihun angel che shinwilo tak al puwiri polow. I puwiri wacholew. Shuya kri rik yakab wukab chikah. E shuya utzik puwiri are. Rikaslik, chubekij, chubesak. Riare chishibnow rikaj, eronohel rik ocho rikaj. Rishibnow ri uwacho lew, eronohel rik ocho wach. Rishibnow ri polow, eronohel rik opa riare.
5: Kamikri mankuh iyitak tachik.
1: Shane patak ri uqij ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rikastak uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaomu bishik chkech ri eo patanihel ri e kashal u tzik. Katekuri, ri hun chabal chi shinto shchao parikah, shinu chabek chi khmul ishubik chwech.
3: Khat, khakamari alak wuk ri ko pariukab ri angel che takal puwiri polow, e puwiri wachulew.
1: Shinbek, ishintach ri hun angel arech kuyari alak wuk chwech. Katekuri, ri are kubik chwech.
5: Chak amau bik, chatiha ba, si balak kukak arisah nawari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jejas ri uwalche.
1: Shinkamu kok ri alak wuk pari uqab ri angel, e shintihu bik, pare nuchi sibalah ukiil jejas riwalche ateku taretakchi shimbi qubik shunohisah riwishkol chiri ukayil katekori shbishchuech
4: rahawashik chiri atka qashikhri utsikhri dios chkech sibalah esiwan tinimit chkech sibalah taqama chkech sibalah taqchawipal echkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, shiachichuech hun aj jejas hun shkap, rukwetzigri.
7: Chatgual lihok, echawetag rinimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Riu wahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikit akalek nari, ritio shalak dinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimman nari, cherie keb ek adal tzik chiwik, kikikashek nari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
1: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chakbal, che etakal chuwachri ahaw rechri wachulew. Wekohun winak kuban kash chkech, Chikel aqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihunchi krah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okiko inem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patqriq ih aretq chikik ban rikichak shokoje okiko inem puiri kha arech kik khal pakik eriko inem arech kik chasah riwachulew Ruk ilaqtaq ash shaq khoropa mulk kakhri eare Katekut aretqchi iskistaq rikichakri eare rihunchi kopchi shelu loqchi parini malaxiwan penari chiubani krichoq kuk eare arechki uchako eke ukamisa erikaminaq taqki baqil ri eare kchole shikri parik aibal rechrinim tinami che shaq pa ubishkilu bi sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Rikaminaktak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuantak tinimit, chkiwachtak rihuhat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekikni makiharisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkib. Rumalrech. Chibuke beqashal utsikh ri dios ri. Shikban sibalak kash chkech. Katekut. Aretak shokowri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ekkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal. Chekurrak uchi chichikahwi.
6: Chishpakal ulok waral.
1: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios kochikah. Shokow tahikri ukabkash, shikamikri petinakri urosh. Ri uwuk angel, shirok esah ridum. Katekuri parikah, shetatak nikah chabal, chenim she ilwi.
6: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kakaw I cherech ri ukristo. E kakawinik chubek ik chubesak.
1: Katekuri, ri huwinak kecheb inimalaktak winak, che etuyul chori kitem chuwach ri dios. Jopalik tzak kiwoch che uqiji la shik ri dios kikbih.
3: Kqamal tioshik chawech, kajawshel, dios ajawshel, akchak e ronohel, di are che are kamik, di are che are iwir, rumal rech che shakoh pariakab rini malagu chukab arech kajekbari awahawibal. Rijetak amak shas petinak ri koyowal, katekut kamigri shopan ri awoyowal, Ekamigri rahawashik chek bantah katoxtzik pakiwiri ekaminaqib. Kamigri rahawashik cheri eapatahinelab riak ashaltak atzik. كي اتاخ كيش كيك امري تخبال كيش شكو خيري اتيوش لاختاق ويناق ري اي اري چك كيشيخ كيب جواج ري ابي جي اي چوتين جي اني ماق اي چك ساچاش كي واج ري اي اري ريك ساچاخ واج ري واجو ليو
1: كاتيكوري شخاق اتاخ ري نيم راچوش ري جوز باريكاخ اشقالخنيك ري اركا وكل بل ري چاب بلو قبر ديوز باري نيم راچوش ري ديوز كاتيكوري اشرو قابانيك تاق كويبا فخنين تاق چابل اي تاق كاقولخا شبيني ملاخ كابراقن اني ملاخ ساقباج أبوكاليبسيس كابيتولو 12 كاتيكوري خوني ملاخ كتبل شقالخين باريكاخ خوني شوق سوتاليك ريخ رومال ريخيخ كوري ايك چوشيري راقن إكاب لخوه جميل وبنوم خون كتاكيك ريز أباليل بويري وخولوم ريارة يواء بشاقشيك إكورا قاقخو چي رومال ريكاش كوريقو أريتك چي كتير روك رياكال خونو كاب قطبال چيك شقالاخين باريكاخ خون نيم الاخ چيكوك چيك آق ريارة كوبو كوب وخولوم إلا خوخ روك آق بوي تقري وخولوم كوخون كتاكيك چابل وي ريوخي كوخوكيخ خونج كيش ريوشيب وج أقابيل تقري جميل كوچو ريكاخ إكوكيا خلوك جواج ريوليو ريخون چيكو بري شتقي جواج ريشوك چيكو تير روك رياكال أريج كتيخو بي ريالاخ أكال أري تقشي كالاشيك ريشوك كري لواج خون الاخالا ري أري چيكي ويوقوخ ناري كونوخيل ريوينق روك خونجيج جميل كاتيكوري ريرالش كامو بيك چيكا جواج ريديوز اي چيكا رينيمو تيم ري شوق شاني ماخو بيك باريت إنالي كالاخو ليو خاوي شوسوكو ماخ ريديوز چش خونو قوليبال أريج رياري كوخي چيلا إكو وا پا 1260 إيخ كاتيكوري شمختا خونچوخ باريكاخ ري ميغيل إري آنجل إراجبيل أري كيچوخين روك ريخون چيكوب شوقوخي ريخون چيكوب إري إي آنجل إراجبيل كيچوخينيك كاتيكوري ويأريري من قوتا چي كيچوخاب إمن شكوخي تا چي كيكولبال باريكا شكيا قلوك ريني ملاخ چيكوب چيري وخير كومات ريك أشتوك اون ري ساتاناسو بي ريتاق چينيل چيش رنوخيل رواجو ليو شكيا قلوك بوي رواجو ليو ري آنجل إراجي لاري شكيا قلوك روك رياري كاتيكوري شنتاخون كولاخ چابل باريكا
3: كاميكري شوپان ري چاكانيك Richuqab eri ajawibal chechri qadios eri kovinem chechri u Cristo Rumares chech polesh ubik ri kubigri itzel pakiwire eqachalal ri are che kubigri itzel pakiwi chipaqir chichaqab chuachri qadios katekut ri ere chichakon rumari u kikeri alakhchir e rumari kitzir shkiya u bishik Rumares chemashkiya tanin u qir de kikaslemal chikateke kamik Chishki kotokri ish, rikaj erisiwan tinimitrech rikaj, itzel chiwech rish, diwachulev eripolov, rumal resh cheri kashtok shkajulog par ikolbal ruk nimalag royoval, eretam chesha echalam chik rijetak uqig.
1: Aretak chi rikun chikop shrilo chesh polesh ulog puwir wachulev, shrokatak rikun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, كمو بي كريكيب و شيك ريخون نيم شيك آريج كراپب و بي باريكس إنالي كالاخو ليو چيك آ باري قولبال چناخ چيچ ريكومات خاوي خي چيك اوير ووا بخون خوناب باكيب خوناب إشا پانيكيا خوناب كاتيكو ريخون كومات شوشابي خولوغ بوچي خي خاص خون نيما اچريخ ري إشوغ آريج كوخوري خولوغ ري إشوغ كاتيكو ريواجو ليو شبيچو و توئيك ري إشوغ ري اواجو ليو كوكابا ري اوچي اكو تيخو بي ريخون نيما چي شوشابيخ ريخون كومات شاس چانيمش بي ريوال ريخون كومات چيچ ري اشوك كاتيكوري اكبه چوبانيك چوخ كوك ري رالكوال چيك ريكيك كول ري اوپشاب ري ديوز اريكو ري اوچيخ ري جسوس كوك ريين انتاقل بوي ري سانيب ريش ري بولو
8: أبوكاليبسيس كابيتولو 13 كاتيكوري شنويلو چكيلو لوغ باري بولو خون چكوب چكو بوكو بوخولوم إلا خوخ روكا بوي ريتقري روكا كو لخوخ كتاكيك چبل بياخ إلا بوي تقري اوخولوم
1: tziptalik itzel taktzik chechri Dios. Rihun chikop chechinwilo, chukhla ubi hun balam, irakan chukhla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalach chikop, kukashek ri uchukab chech, ri nimalach utem, ikuyahun nimalach ukowinem. Hun chech takri ukulom, jejas urikom kamikal. Katekut, Rini malach soktachinak huiche kamikal, shkunatajik, katekuri, konohel riwinak chuwachuleu, sibalach ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop, hupalik shtak kiwach, chuwach rinim chikop, romalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop, katekuri, hupalik shtak chikiwach, chuwach rihun chik chikop, ishikbih.
9: Hachin hewa he has wehun chikopri, Echachink kounik chohin rugri are?
1: Si atak chech are, echuk amri kowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel taktzig chech ri Dios. Shuk amwi kowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel taktzig chech ri Dios, shubih ritzel taktzig chech ri ubi, e chech ri rachoch, ech kech ri koparikah. Si atak rikowinem chech, Arech kuban rich och chkech ri tioshlakta kuinak, e arech ki uchako. Si atah rikowinem, chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu, cheri mintibatal tarekibi, paribuk rech ri ukas lemal ri kamenak alak chih, chi para umahabal ulok ri uwachuleu. Keok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chiko ushikin, chutatabegba wiri. Rihun chikyut chichich, chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pa wiri, chirakawshik wiri kikochonik, irikikochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinwil chihun chikop chishel ubi pari wachulew, kokeb ruka, jejas ruka hunchik. Chawik jejas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukohri kowinem paranohel kolpol. Ekobano cheranohel riwachuleu. Ekonohel risiwan tinimit. Kikikihilah rihun nabe chikop. Chesoktahinak chekamikal. Katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbol. Chikubano chiktakulok ak chikah. Puwir wachuleu chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbalk kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khoas chkech riwinak rech riwachuleu, kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul ukas lemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, Chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankikikilak tari wachbal rihun chikop. Rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahau, chepatanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab, onchiri ukursal kepalak. Kategori, mankota hun winak, Kowinik kulok na hunghas watch, unkuk ayeh hunghas watch, we mankori kotbal rech riubi richikop ruk, un we mankota rirhalabalil riubi ruk. Waral ri, rahawashik rinohibal, riwinak, chik kowinik chirehalahba, rirhalabalil rihun chikop, wiri, shanehun rehalabalil hungwinak, rirhalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori. Rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare erubiri utat churi ukursal kepalak. Kategori shintao chik ok chohohik parikah. Jejas riuchohokbal rinimalak takha. On riuchabal de kakulha. On uhanembal hun nimalah kiaqiq. Ewishintori jejas ewinak چکیک خوماخری آرپا که کبیشها خونک آگ بیش چوچری نیم لختم اچکی وچری اک خب اک اسکخ اچکی وچری این مقطع وینق امان کوتا خونش کوین چی رتاماشیک ریبیش شوی ری 144,000 ریالو قوم شاس پر وچو لیو ایاره ری ایاره ری منشکبان تاری ایتسل کک ری اشوکیب اک اخولاب ری ایاره ری ایاره چکی کترن بیغ ری الاخ چیخ پر نوخیل کالبل خاوی که بیوی ری ایاره ایلو قوم چی چکی شال ری وینق خی خاص انابه تک تقوب چووچ ری دیوز ای چووچ ری الاخ چیخ ماوی ری کی چی شوچو بری خاص تک چیخ ری ایاره ایچ اخچاخ تک وینق کاته گوری شنویل چی خون آنخل چی کراپب پرانیم الاخ کاخ کخون خونالیک او چلاخ چیخ روک چی کویانا او بیشک چکیچ ری کی کانخ کان چووچ ری وچو لیو چکیچ کنوخیل اماق چکیچ کنوخیل کی بانتخیک خوخات وینق چکیچ کنوخیل چاویبال چکیچ کنوخیل سیوان تینیمی کوراق و چی رو خونکو لخ چابل
10: چی شیخی ویب چواچ ری دیوز اینم چی ویلاوی رومال ریچ چی شپان ری کخپال ریچ ری قطپالو چیخ نم چی ویلاوی ری آره چی شپانو ری کخ اری اوچولیو ری پولو اتاقری او کیپال خا
1: اخونو کب آنخیل چیک شو ترنبیخ ری آره کوراق و چی
6: Chachi, chachi rini malakh Babilonia. Rishio ri amaha, rech royal ri tel kaslemal, chkech konohel tinimit, rech kitijo.
1: Hunu rosh angel chik, ke uternabeh ri are, kurak uchi ru hunko ulah chabal.
4: Rihun chenim kris kuiri chikop, enim kris kuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursalu palah, onchori uap. Riare shokuhe kutih nari ri amaha rech ri royowal ri dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts paripahpal amaha rech ri royowal. Riare kunanari rik ash rumal ri ak, e rumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, e chuwach ri alakh chik. Kategori ri usipal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichakab, chkech ri nim kikik huiri hun chikok. Eri hun uachipal, chokujeri kek amohri ukutpal upi.
1: Paweri rajawshik riki chukabri itiosh lahtak winak, riki kolri upishabri Dios, iriki kolri kohunik chirikri Jesus. Kategori isintahun chabal parikaj che shubik chuech.
3: Chatzimak, utz kechri kaminakib cheke kamruk ri ajawshel, chi ukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlabshel.
6: Kohiri hamaril chechri kikosibal, rumal rech chechas penak rikichakuk.
1: Kategori, alahin chuwach takrin wokoch, unsak alah suits, epuwiri suits, tuyul hun chechechas relkwal winak, kopuwiri uholom hun kanalah puak, ketakik retarbalil uholom, iparukab hun utsalah chich. Kategori, hun angel chik, sherulok parenima lah rachochri dios. Ekurak uchi ruk hunko ulak chabal chech rehunche tiul puwi risuts.
3: Chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rajawashik kban rikatok ritriko rech riwachulew kanchik.
1: Erehunche tiul puwi risuts shuk yak rechich puwi riwachulew eshbantah rikatok shbantah richak chuwach riwachulew. Kategori hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj. Shokoje rukam hun utzalach chich. Ishel chu lok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri aq, kurak uchi ruk hun koulak uchabal, chich ri hun chik ori utzalach chich ruk.
9: Chak yaqao biri utzalach chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chak chik ri uwach.
1: Rihun angel ri, kuk iak rihun uchich puwir uwachu leo, shucho puwach ritikbal uba, e shuhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalach ri yitzbal, kategori ri yitzbal shtakale shuwi tzantak khachech ritinimit, e shbulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich chiko parikichi rikeh, shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Atekuri, shinwil chehun nimalaj e utzalaj kutbal parikaj, wukub ángel chikuk am wukub kashkolil, rikasbaltak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukak, eri eare chechech.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.